0: Det var enkelt tekst, men Gud bevar meg så vanskelig.
1: Dette må være vanskelig å få
0: til. Hvis du ikke kan det.
1: Ja,
0: hvis du ikke kan. Så må du ha system på lufta i halsen, tror jeg.
1: Ja, ja.
0: Vi hadde altså et spørsmål ute på telefon 578 60 660.

0: Det er et insekt med noen sånne her antenner som, eller hva skal kalle det, mye lengre enn hva insekter.
1: Ja, ja, ja. Det er et insekt med veldig lange antenner.
0: Så hadde jeg stad, var det lette spørsmål, men nå var det jo helst ikke vanskelig.
1: Nei, det var... Ja, men du, da spør jeg deg, hvor mange bein har en edderkopp?
0: Vel, fort... Det er åtte, det.
1: Der har du rett. Det var mye enklere spørsmål jeg gir deg.
2: Ja. Ja, ja. Men ett av to er nå veldig bra, det.
0: Ja, det er mulig, det.
2: Er ikke det? Du har ikke tro på det? Vil du ha ett til før du lander
1: ja,
2: på føtter,
1: da? Ja, må komme opp i to.
2: Dette her vet du. Hvem som var som var rikskansler 30. januar 1933 i Tyskland?
0: Hei,
2: og
0: redde.
2: Ja.
0: Nei, det kan være en...
2: Ja.
0: Hitler for alt det,
1: jeg
0: vet.
1: Var han som bodde i Norge under hele krigen?
2: Nei, i 1933. Han var jo mer kjent enn som så. Nei,
0: det
2: er jo to...
0: Hæ? Jeg svarte Hitler, jeg, men jeg vet ikke om det
2: er. Ja, det er helt rett, det.
0: Horre det.
2: Selvfølgelig.
1: Ja.
2: Han var ikke i Norge.
1: Der så det skikkelig godt uttrykk, du. Horre det.
2: Han var ikke i Norge så mye kjørt.
1: Nei, jeg tenkte på Willy Brandt.
2: Ja, men det var jo etter krigen, mann.
1: Han var nå her i hele krigen.
2: Ja, ja, men han var ikke rikskansler han.
1: Ja?
2: Ikke 33.
1: Du må bare stoppe oss, Rune.
0: Ja, nei, jeg får bare holde på.
1: Ja.
2: Ha det fint på, hva den setra hette, sa du?
0: Dimma setra. Dimma støyren heter det vel her inne.
2: Er det mange, mange sett sel?
0: Ja, det er jo fullt av sel, og så er det en god del hytte med på en måte. Det er liksom, er det begge deler.
2: Er det bilvei helt opp, eller?
0: Ja, og sånn tilnærmer.
2: Ja.
1: Så å si.
0: Ja.
2: Er det elektrisitet også?
0: Å, nei da. Her går det på sol og stearinlys til på sagt.
1: Å, ja. Parafillampe og sånn, det er romantisk, det er det.
2: Ja, men det er koselig også. Det er koselig.
0: Det er det.
2: Ja, men det er greit, det er du. Og ja. Neste vek så er det feying for gang og rundt omkring.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja. Hva er det du gjør på nå, da?
0: Nei, det er noe kjølstalen, og plutselig er det så regn.
2: Ja.
1: Å, ja, Jon skal ikke føle seg
2: til. Nei, jeg fikk en sånn femårsfrekvens med deg i fjor, så du kommer jo ikke inn allerede nå, da vel.
0: Ja, men
2: da blir
0: ikke
2: jo. Nei, det er greit. Ha en god helg.
1: Ja. Ha det fint, lamme, fruen.
2: Det, ja. Det var inne av Dimma-stylen. Er det flere som er på stylen i kveld, så tar vi imot gjerne telefoner på sånne.
1: Ja, ja, ja.
2: Litt høyere nivå, eller vi er oppi på 300-400 meters høyde. Og vi skal høre da. Nå skal han Rotmoru. Han lagde en sånn fyre fine lenestoler.
1: Hans Rotmo?
2: Ja.
1: Oh, ja. Den, ja.
2: Det skal vi høre nå etterpå du har hatt det spørsmålet ditt. Det er litt vanskelig, ja. Vel?
1: Dette her er så lett spørsmål at du forventer jeg svar.
2: Er du kommet til å stille deg nesten?
1: Nei, det er greit. Hva for en dag er det vanlig å ete taco på?
2: Hva er det som beregner som den store taco-dagen?
1: Ja.
2: 5, 28, 60, 660.
1: Det er ikke nok at det er mandagstaco.
2: Nei.

0: Det var Sunnmøringen, Stranda er han ifra, HP, JP og Dansefolket, Lille Vakra Anna om du vil, og vi spør om følgende om det var nok en fugl som kunne
1: fyke bakvent, ja.
0: Vi kan jo si det, baklengs, ikke bakvent.
1: Bakvent, sa jeg bakvent.
0: Det skal noe til, det snur av vengene, han er så lett og liten at det skal sikkert veldig lite til.
1: Om man tar en U, eller?
0: Tar en loop. Ja, men det er det som uttrykket baklengs inn i fuglekassa, det var han som har styrt med det, da.
1: Ja, kanskje.
0: Han er veldig liten.
1: Ja.
0: Ikke mer lusena.
1: Det er ikke mange gram med den fuglen der.
0: Nei. Er han en av de minste?
1: Ja, det minste.
0: Er det det, ja?
1: Minste fuglen i verden.
0: 5, 7, 8, 6, 660.
1: Hondalen.
0: Hva heter den fuglen som fyker baklengs om han må?
1: Folk vet ikke det der.
0: Da blir noe hine avskremte når jeg kommer peisene bakover.
1: Du skal inn i fuglekassa, ja.
0: Ja, så er det ingen ting heller.
1: Kjemmer med stjerten først.
0: Ja.
1: Nei, men dere ringer på dette der, inn og får prate med oss.
0: Og da er det altså ved nærmeste slutt nå,
1: Kjerke. Ja, det har.
0: Vi røkker for en til.
1: Ja.
0: Det kan være du som, hvis du ringer ned, så er med og kanskje vinner.
1: Tenk på premien i kveld.
0: Ja.
1: Eller i kveld. Du er med på trekninger, ja.
0: Ja. Vi har vel 7 stykker til nå, så det er ikke helt.
1: Vi har 7.
0: Ja. Det var kjekt å få den til, altså.
1: Ja, men det får vi det, bare ved. Finns det en fugl som kan fyke bakvent?
0: Det er enten å svare ja eller nei.
1: Og det verre
0: minste fugl. Vi har vel egentlig svart på det.
1: For så vidt.
0: Om det er ja eller nei.
1: For så vidt så har vi det.
0: Ja, men vi har ikke, vi kan komme inn på hva for det ekstra, først det får ekstra tillegg eller i morgen hvis jeg vet hva det er for fugl også.
1: Ja.
0: Ja, men det er enten ja eller nei. Så det er bare å ringe og si ja.
1: Ringer deg først og svarer feil, så bare ringer deg opp igjen.
0: Og du tar den, du?
1: Ja.
0: Du tror at Svein er så strenger, da? Han kommer til å spørre deg, er du helt sikker?
1: Men spør han hvem det er, da?
0: Hva slags fugle?
1: Nei, når jeg ringer.
0: Ja, han kjenner noen med stemmen etter hvert, han Svein, tenker jeg. Tenk om det var en helt spiller av nye innringer som ringde nå på slutt, så vi ikke visste hvem det var. Da har vi vært stomme her.
1: Ja, du har ikke fått fram et ord.
0: Nei, det har vært vår opplevelse. Det er ikke kjøttmeis. Men det var ikke spørsmålet eller hva slags fugl det var. Spørsmålet var om det er en del er litt usannsynlig, egentlig.
1: Det er sånn 50-50 spørsmål.
0: Ja, og du er helt sikker på rett, at fasiten er rett.
1: Ja.
0: Så da er det bare å slå til. Du er den siste som får være med på galeien i kveld.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, det sier seg selv. Hvis det ikke noen andre vil ringe inn, så, og vi må til med et spørsmål til.
1: Ja, men skal vi bare ta et annet spørsmål nå?
0: Ja, var det vanskelig, synes du?
1: Ja, jeg synes ikke det, da.
0: Nei, det er ikke det. Det hjelper å presse det til det ytterst, altså.
1: Det hjelper å fiske.
0: Ja. Skikkelig angst, så. Og det har vi billettet opp i Høndalen.
1: Ja.
0: Så det er...
1: Tror du det er deg ute etter, da?
0: Ja, det er ikke godt å vite. Vi får se. God kveld.
2: God kveld.
0: Og det var...
1: Åja.
0: Hvem det var?
2: Svaret var ja.
0: Hva er det for en fugl, da?
2: Kolibri.
0: Det har du sett mye av.
2: Ja, jeg ser om det er en odd.
1: Ja.
0: Jeg kommer baklengs rundt nødvaget med deg.
2: Ja. Jeg kommer baklengs ned over i bakken over på meg.
1: Jeg tror det kommer det oppe her på fossen.
2: Nei, eller ute i torrikene.
0: Det eneste fuglene med revers, tenk det.
2: Ja.
0: Yeah.
1: Men det er ikke mange gram av fuglene der.
2: Nei, han er utrolig lett, men jeg vet ikke hvor tung
0: han er. Jeg tror det er en 3-4-5 gram av kan bli.
1: Han er lett på foten.
2: Det var
0: noe
2: lite der, men det kan hende du har rett.
0: Litt på benjen, da får vi vete snart at Svein, han er sånn orakel når det gjelder å finne ut ting.
2: Ah, ja.
1: Ja, av de få tingene vi ikke vet.
0: Ja, det er få tingene vi ikke vet, ja.
2: Ja, det kan ikke være mye vi ikke vet.
0: Nei, det har du for så vidt rett i, da.
1: Takk for tilliten.
2: Ja. Ja, då är svårt på det första. Ja, då är svårt på det andra då.
0: Ja, men du har vanskelig eller lätt?
2: Nej, vi har haft lite gapne spørsmål i dag.
0: Gapne?
1: Har vi haft gapne spørsmål?
2: Jeg var lite enig med Rune at han... Ja. Men det er greit, den som kan spørre om, for du får noe rett uansett hva han svarer. Så det er ikke bare rett.
1: Ja, men her har jeg et fint spørsmål for pensjonister.
2: Ja. Ja, hva gjør jeg?
1: Når? Hvor tid kom de første underbuksene for menn?
2: De der kom?
1: Ja.
2: Det må noen jeg være lenge siden.
0: Er det sånn langer du mener, Odd?
1: Vanlig underbruk.
0: Ja. Det var mye på kjetsene på ståren før. Kvite var de.
1: Det var før krigen, da.
2: Jeg satt akkurat og så i et gammelt album i sted, og da var det Jon Øyen og undertegnet var på scenen, og en med lang underbukse, så det stemte det. Helt riktig.
0: Har du sett på deg, Kveld?
2: Ja.
0: Da hadde du lang underbruk, jeg husker det.
2: Ja.
0: Hun var brune bak til og med.
2: Ja, det var bare en stripe da.
0: Ja.
1: Det var noen revygreier da.
0: På 70-tallet.
2: Ja, det var på 70-tallet.
1: Nei, men du kan få alternativ.
2: Ja.
1: 1752. 1935. Eller 1987.
2: Ja, vi må gå på det første. 1782.
1: 1752.
2: Ja, 1752, ja.
1: Ja. Så lenge siden var ikke det, altså.
2: Ja, hva heter du sa da? 1952, var det du sa?
1: Nei, 1752.
2: Ja, 1752, men et alternativ var da?
1: 1935. Eller 1987.
2: Ja, 87 var det i hvert fall ikke. Nei, men jeg vet ikke. Hva gikk med hvis det ikke var noen du bruker da?
1: Jeg synes dette var veldig sent. Altså. Har du trodd det var tidligere?
2: Ja, det trodde jeg også.
1: Nei, men.
0: Ja, var ikke så tidlig som du trodde, Odd?
1: Nei.
0: Hva tid var det da?
1: Men det var før krigen, altså. Så 1987, det glemmer vi.
2: Ja.
1: Da hadde du slept ut mange truser.
2: Ja. Ja, men det har gått en del på den tid.
1: Eller under brøket, vil jeg si.
0: Ja, hva har vi kalt deg militære?
1: Oi.
0: Odd, nei, husker du det du...
2: Ja, hva det var?
0: Ja, kom igjen nå. Og så fikk deg... Det var en damenamn til slutt.
1: Åja, vi er der og ull.
0: Hæ?
2: Nei, det kan ikke minnes da. Altså.
0: Ja, du fikk ut et Longe Laura, har ikke du hørt det?
2: Longe Laura?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke hørt det.
0: Ja, det må du ha hørt. Nei, du kommer inn i Astryn, så det fikk ikke med dere så mye.
2: Det var ikke det jeg hette i militæren en gang.
0: Ja, det var det.
2: Var det det? Longe Laura?
0: Var ikke kalt det Sveinur, du var militæret?
1: Jeg husker det navnet, ja.
0: Ja.
2: Ja, det var underbukse hit.
0: Lang. Ja, men det er alt for enkelt. Ja. Det er ikke morsomt en gang.
2: Nei. Det var noe mer morsomt og Laura kom ned under brot.
0: Ja, det var det. Du, hva hette hovedpersonen? Djungelboka, den har du løst fra side til ungene når de var små. Rudolf Kipling. Hva hette hovedpersonen? Ja, det er indianer i

0: Eller altså alt omtrent akkurat som før, ja.
1: Ja, omtrent.
0: Ja.
1: Det var forresten Hilde Heltberg som sang ved siden av Jonas Fjell her.
0: Vakker stemme.
1: Plata heter fremdeles Texas Jensen og kom ut I 1993. Meget pen plata.
0: Og siden 1993 så har vi spilt ifra den hvert eneste år opp til flere ganger.
1: Og det kommer vi kanskje til ja, å fortsette med.
0: Det skulle ikke forundre meg, det spøtt.
1: Så var det...
0: Jubilanten.
1: Jubilanten, han med 60 omløp.
0: Han har nå hatt et ganske stri tid med hjerneblødning og diverse trøbbel, og har allikevel klart å snekre ihop en ny plate, som vi ikke skal spille fra.
1: Neida.
0: Vi skal spille ifra de to første platene hans, som kom ut I 1969.
1: Og vi snakker om?
0: Neil Young.
1: Det gjør vi, ja.
0: Ja.
1: Og, kunne det greit å nevne det, liksom, bare sånn...
0: ja.
1: Ja.
0: Neil Young hette også den første platen han kom ut med tidlig I 1969.
1: Mm.
0: Jeg har bare plukket et spor ifra den. Neil Young vel også en fyr som har følt oss I alle år vi har vært. Han har ikke vi holdt på I 60 år da.
1: Nei, men siden 87 har han følt oss.
0: Ja.
1: Ja, det har han gjort.
0: Så her kommer da Neil Young som Neil Young ifra 1969.
1: Mm-hmm.
0: Ja, da sier vi ikke om det, tror jeg.
1: Nei.

0: Ja, som vi hørte, så var det å ha masse fuzz på gitaren allerede startet i 1969.
1: Ja. Det var det så avgjort. Neil Young and Crazy Horse.
0: Ja. Og så enda en gamlings.
1: Ja, da, vi tar en gamling til.
0: Ja.
1: Han har jo ikke laget musikk på mange tiår, han Karl Haus.
0: Nei, han må forhindre han. Ja.
1: Han har lovlig forfall.
0: Han har lovlig forfall.
1: Så... Det får nå bli noe han gjorde mens han lagde noe, da.
0: Ja, det er jo nødt til, da.
1: Ja, det må jo det. Og jeg tenkte å spille en... I Nordfjord Nærradios barndom så hadde vi noe som heter for Radio Radis, og der dukket det stadig opp en rollefigur som ville høre Saul. Han ville høre Saul-musikk.
0: Ja, men ikke Kain Abel, han ville høre Saul.
1: Han ville høre Saul. Så da tenkte jeg... Siden dette begynner å nærme seg 20 år siden, at vi godt kunne spille i hvert fall én soul-låt i kveld.
0: En soul-låt?
1: Ja, soul-låt. Ja. Så da falt valget ikke på Otis Redding og The Dock of the Bay, men det falt på Otis Redding og Fa Sad Song.
0: Ja. I klassiker?
1: Ja da. Mange har spilt inn den, og jeg har ikke noe spesielt ønske om å gjøre hverken deg eller lytterne våre
0: forlegne
1: eller sørgelige eller sørgmodige i kveld, men denne gamle soul-låten, den sender vi nå av gårde, tror jeg.
0: Til?
1: Til, ja, søt musikk for sjela er aldri av det vonde.
0: Nei. Du har så rett.
1: Vi sender den ut til de som liker soul-musikk. Her kommer Otis Redding.

0: Det er hår når du strikker til rom.
1: Ja, det er jeg. Det er foten, den går i takt da, mens jeg sitter og strikker. Så det er symaskinen, og da tramper jeg takt da når jeg syr. Så det kan gå litt hardt utover pedalen til symaskinen, men kjempebra.
0: Hvorfor er takt det beste å strikke ut da?
2: Velkommen til gruppen.
1: Nei, Rheinlander Mazurka.
0: Nå går pinjene, du.
3: Nå går pinjene.
0: Du har et godt repertoar på det, da.
3: Ja, jeg prøver å tilpasse.
0: Ja, nå begynner det snart. Den blir ikke veldig Rheinlander her, da.
3: Nei, det blir det veldig dårlig med. Men det er ikke godt å vite. Kanskje, en og annen.
0: Skal det frem på, da?
3: Hadde ikke tenkt det.
0: Hva du sier?
1: Vi får noe sjålere lir ut på. Kan hende jeg klarer noe du får da. Ikke godt å vite.
0: Tidlig på dag, vet du.
3: Ja, vi tar det igjen til kvelden.
0: Er du lettere å løse da?
3: Ja. Helt klart.
0: Nå begynner det her. Kate Sunde skal vi høre en liten grann der. Det begynner med, tenker jeg.

0: Dette er flott, Per Hausle.
1: Ja da, men vi er ikke, kommet i gang enda.
0: Er det sånn slow starter?
1: Hva sa du?
0: Er det sånn sein starter?
1: Ja, vi vet, vi skal vel danse litt her, og så er det for fullt i kveld.
0: Du liker det mest på kveldstid.
1: Ja, ja. Så det er... Vi må nå ha noen Engelbrektsson kommer. Da må vi nå hive oss fram på noe.
2: Ja, ja. Vi får se. Vi må ta med litt her.

0: Vi heter Heire på Kite Sunde, da setter vi ut orkester ut i Groparken.
1: Vi skal sette meg en låt som heter Om Englar Finns.
0: Og vi er i hvert fall 10-15 par allerede på danseflaken her.

0: Kate Sunderer med en sjølaga tekst. Då er vi med grillen her. Gunnar Grodås, dette her går glimrande, det?
1: Ja, jeg har jo overført meg i dag, da, men jeg har noen støttekontakter med meg da. Rolf Kobberstad. Jeg er på trygg grunn.
0: Du står og steiker, han sier, snu!
1: Ja, men han Rolf vet hva tid vi skal snu både det ene og det andre. Så, men jeg kan ikke snu ryggen til dette her. Jeg må være på hele tiden.
0: Prata på siden. Du er jo med på dette hvert år.
1: Ja, heldigvis. Det ikke, jeg går ikke glipp av denne her helgen her, altså. Når det kommer så mye flott
0: bling. Hva snu? Nå peker han felt her, altså. Lydteknikeren her, hva du heter?
2: Holko, men det er jo lydene selv der som spiller nå.
0: Ja, men du satt nå der og ga på meg hva.
2: Ja, nei, det var bare noe jeg måtte finsjekke for at jeg kommer flere band senere i kveld da. Eller senere i dag da.
0: Kveld, ja.
2: Jeg vet egentlig ikke hva jeg kommer med, men jeg har forberedt meg så godt jeg kan da.
0: Var det plutselig solgt det nå da?
2: Ja, jeg har vært oppe siden klokka var 7 i dag tidlig, så. Og så var ikke jeg i seng for klokka var 1 i natt, så vi har pakket bil til dette her da.
0: Ja, er det mye rigging og...
2: Nei, dette her er jo en enkel jobb, sånn, så, men timene går likevel, for det er mye ledninger som kan stretches. Og så er det dette her med at når en skal ha akustiske trommer, så trenger det litt jobb. Og, nå var vi heldige og fikk en lokal helt som kom med et bra trommesett. Så vi har fått i hvert fall sånn grunnjustert trommene da. For det er jo dette her som folk ikke klarer, at det er liksom ikke bare trykk på en knapp, så det er alt oppe og går. En må bruke litt tid, skal det bli skikkelig.
0: Jeg tror det, at det er bare å trykke på en knapp av og til.
2: Ja, nei, altså, lønn er den samme, så jeg kan jo gi litt F og bare tut og kjøre, men jeg...
0: Smakte burgeren?
2: Burgeren, han var ikke så verst.
0: Jeg liker du begge smake før jeg kommer med noe tyte.
2: Ja, du kommer til tyting AS, vet du, men det går bra.
0: Det går fint, du. Skal vi se om han rollt på han dirigerer enda, ja. Ja, Rolf, du står her og dirigerer nå.
3: Altså når du griller hamburger, så er det viktig å vite hva tid du skal snu deg. Så sier jeg ikke grillet i dag, så jeg tror det er litt viktig her å passe på det. For å få rett inn i temperaturen. Det skal være ca. 75 grader inn i hamburger.
0: Og Gunnar har... Hør du, Gunnar? 75 grader?
4: Altså når vi krydrer vår tilværelse og det vi har rundt oss, så blir det bare helt fantastisk.
3: Jeg er helt imponert over grillingen, ja. Sammen Anne Birte. Hun styrer med pølsene, hun har veldig godt handlag med brød og alt mulig, så vi må ta en prat med henne, hun er veldig flink å grille pølse.
0: Ja, er det sånn hobbygriller alt der?
3: Nei, du ser jo her, det er jo profesjonelt.
5: Rolf, det er dette ferdig.
3: Jeg synes han øyen skal få smake inn med dere, så han får teste.
5: Det er på tide du får deg øyen, Rolf.
3: Du må alltid snu fra den siden du legger på først. Sånn?
0: Sånn. Kom igjen nå, Rolfen, det er riktig.
3: Ja, nei, det må bare passe på. Sånn, ja.
0: Du er vant til å være kjøkkensjef og ansatte for kne med kuppelen.
3: Jeg har lang erfaring ut av faget her, så jeg tror det er for gjestene kommer til å bli fornøyd.
0: Du har del erfaring.
3: Ja, det har jeg.
0: Men nå er du litt ut av drift, FD.
3: Ja, jeg har kjort helt i form nå, så jeg er litt ut av drift.
0: Men Rolfen kommer igjen.
3: Jeg kommer stadig tilbake. Det gjør jeg.
0: Ja.
3: Men der står pølsegrilleren, hvis du vil ha et par ord med om.
0: Jeg skal ta bort og snakke pølsegrilleren. Det er jækla viktig, for pølse er noe av det beste. Pølsegrilleren heter da?
6: Nei, jeg er bare tilrettelegger. Jeg heter Anne Birte. Ja.
0: Tilrettelegger?
6: Ja, ja, jeg står her og ordner opp slik at de skal få skine. Det er særlig som lager maten.
0: Hva du kommer fra da?
6: Jeg kommer egentlig fra sykkelveien, men jeg har bott i Høndalen i 30 år.
0: Egentlig? Er du sunnmøring?
6: Jeg er skikkelig sunnmøring, ja. Ja.
0: Ja, du er gift her i?
6: Nei, jeg tok med mannen min og flyttet hit. Ja.
0: Hva før?
6: For det var noe jobb da. Og så skulle vi bare starte her, og så er vi blitt værende, for det er så trivelig.
0: Hva du jobber med da?
6: Jeg er lærer.
0: Nabar?
6: Nei, ikke nabar, men lærer.
0: Hva lærer på?
6: Hornedalsskole, selvfølgelig.
0: Kjekke elever?
6: Veldig kjekke elever. Vi har verdens snilleste elever. Ja.
0: Her har vi en som drikker ballkamp også.
5: Jeg er på trygg grunn, ja.
0: Skal vi snakke med nå? Kom igjen litt.
6: Nei, altså, jeg er nå allerede stemt.
0: Grodås, er det vits å drive noen ballkamp her?
7: Nei, altså, her bare koser vi oss nå.
0: Bjørn Lødemøl, er det du heter som fotballkamp?
7: Nei, men vi har nå drevet med grobygget her, så det er kjekt å være verdskapet en sånn flott gjeng sitt her. Det er jo striglet på alle måter, flinke arrangører.
0: Hvis du ser utover, hvor mange høyre folk er?
7: Nei, det vet ikke jeg. I dag er vi fri. I dag er du tverrpolitisk enig om at Håndalen er beste plassen på jord, så det
0: er... Det er eneste du er enig i?
7: Nei, vi er enige i det meste. Vi har det bra i Håndalen. Nå er dugnadsinnsatsen helt innsides, altså på ditt arrangement. Og Søsteren Mel blir jo knallbra om to vekker, så det er jo premiere 20. september. Da blir det jo like mye folk her. Så
0: det er på noe, du må fortelle.
7: Spillet om Sjørmen og Søstrene Mel, det er Torun Lødmel Stokkland som er ansvarlig og et kjempearrangement. Første gangen det skal vises er 20. september, så da blir det like mye folk.
0: Har du fått deg en rolle der da?
7: Nei, vi er verdskap. Vi er foreningen Grobygge, vi er verdskap. Så... Men det kunne selvfølgelig fått. Jeg tror ikke det er tåret det.
0: Nei, det er greit det. Da får du kose deg du også. Jeg pleier å si det. Og grillen, hun går sin gang, hun. Gunnar, du er nede du til vanlig.
4: Jeg har aldri hatt det så trygt og godt i dag.
0: Men du er nede beid til vanlig.
4: Ja, jeg har vært nå beid faktisk 8. året mitt beid. 8. året mitt beid, og trives veldig godt. Ungene liker meg, og jeg liker deg.
0: Ja, det er fantastisk. Utrolig.
4: Fantastisk, helt fantastisk.
0: Nå må du snu snart, sier Rolf.
4: Jeg må snu.
0: Oi, oi, oi, det går først. Da, på karakteren på burgeren, Holko?
2: Ja, den han går ned, men så jeg bruker å si, så lenge det ikke kryper selv og ikke har puls, så eter jeg det meste. Men det var godt.
0: Jeg vet, du er noe spillemann, eller spillemann bassist da.
2: Stemmer.
0: Driver du på noe, noe?
2: Ja, vi har en duo inne i Strøm, som vi kaller Holko og Hauge, så vi driver tuller og tøyser litt med. Vi skal jo på jobb med det senere i kveld da. Og så har vi et orkester som jeg spilte i på 80-tallet. 70-80-tallet heter Subway. Som vi bruker å spille 1-2 ganger i år med. Og da er det med full blåserekke og stort pågangsmot. Og det bruker å være siste helgen i juni da. Men det er sånn som vi bare samles i ferien da, kan man si. Og så er det så heldig at vi er med oss som heter Helge Sunde. Og han er jo en av Norges dyktigste arrangører. Hvis du ser på mye av det som Kork har gjort med store norske artister, så står det arrangør Helge Sunde. Så han har jo skrevet arrangement, blåsarrangement på alle låtene, og så det, da er vi i trygge hender.
0: Men du var vel med etter Stororkestret på Stryn i gamle dager?
2: Ja, tenk Fernando du tenker på.
0: Ja.
2: Ja, jeg var med og spilte der også, og jeg har spilt i mange orkester sånn sett, men hva sier jeg, i Stryn, det beste orkestret vi hadde i Stryn, det var jo egentlig Atlantic. Der han Otto Raudi som spiller gitar her nå i Kets, han var jo med og spilte i lag med Bærstadbrødrene, Runa og Dag Magne og Aksel Nåsebø og Knut Hagen, så det var et fantastisk orkester. Men Stryn har alltid hatt gode orkester opp i noen tider.
0: Lever du av lydmann?
2: Nei, ikke noe. Jeg levde en 3-årstid fra 88 til 91. Da var jeg i Oslo og spilte på heltid, men det er nesten ingen som klarer å leve av musikk i dag.
0: Men med å være lydmann, går det bra?
2: Ja, så jeg har egentlig trappet kraftig ned det med lydmannbiten på grunn av at jeg har problemer med helsa, med å ha en rygg som er så dårlig.
0: Er det slett?
2: Ja, altså, for å si det sånn, når vi holdt på da, så hvis vi kanskje skulle spille Måløy på fredagen og Flore på lørdagen, så var det 17-18 timers arbeidsøkte. For det er folk ikke klar over at først kan lese på bilene eller bilen, og så skal du kjøre frem og sette opp utstyret, og så kommer da bandet, som regel litt forsinket, og så skal de ha lydsjekk, og hvis du er heldig så får du kanskje tid til å ete litt middag, eller få på noen tørre klede. Og så er det da konserten som går fra 10-2 natta for eksempel. Det er den publikum ser. Men jeg ser ikke alt arbeidet før og etter.
0: Er det mange av dem som spiller seg litt pirkete på lyden?
2: Nei, egentlig ikke, for de fleste har egentlig ikke peiling. Og hvis du ser det på sånn, så er 2-3% av publikum har peiling på lyd. Altså, de heier hvis det skriker og feedback og spisse lyd, det heier folk da. Men det er jo dette her som jeg alltid har hatt den filosofien, at om jeg er på ungdommens kulturvenstre med unge uerfarne, eller om jeg er på en jobb der det er rutinerte folk, så vil jeg at de skal ha så gode arbeidsforhold som mulig. Og da krever det litt at en gjør litt arbeid i forkant, for det blir så mye bedre etterpå.
0: Lydmannen kan jo faktisk ødelegge konserten.
2: Ikke bare kan. Det er mange lydmennesker som har ødelagt, også av de som kaller seg proffe folk. Og alle har jo vært uheldige en gang, da, men ofte så går det på sånne ting som at det er ikke tilrettelagt for lydfolkene når de kommer. Jeg har gjort noen jobber, ja, större jobbar ute i det fri för att säga det så utan att nämna något namn. Men där det gick fullständigt galet för att arrangören rätt inte gjorde jobben sen.
0: Men det är också synd av att det blir för högt. Det är bassen och bastrumma. För det de bär så våldsamt att det övertar hela ljudbilden.
2: Det är en sån, det är en sån sak som har blivit något... eller bassgitarren, jag vet inte så mycket hur det här sånt sett, för det, den lägger är lite tung och diffus då.
0: Bastromma?
2: Trommorna ligger långt framme för att nu har du så goda lydanlägg att den kan egentligen mata på den, det en klarar, men för exempel, lyst du reise in till Stryn på oktoberfesten som snart ska vara nu och där är Per Oskar där ifrån lydkällaren, eller gamla lydkällaren Olsund då. Nej, unnskyld, lyd- og lysportene, da er de med et gedigen stort anlegg inne i det sirkusteltet. Og anlegget er ikke stort nok til å overdøve når publikum synger. Så, så når eksempel Vassengutene eller Rotlaus, som er da lokale helter som folk kan tekstene på, synge med på det, så trenger du lydanlegg på flere tusen watt for å klare å overdøve publikum. Slik at det er ikke bare lydmannen som bestemmer hvor høyt det blir, det er de som står og synger også.
0: Jeg så i går så var det faktisk 98 decibel der som spilte en gruppe. Det synes jeg er høyt.
2: Ja, altså det kommer litt an på hva du står helst. Men altså det er noe liksom 90 decibel en prøver å legge seg på da. Men så er det slik at det kommer litt an på hva musikkstil er, og så kommer det an på hva du står helst i rommet. Står du rett foran høytaleren, så er det klart at du får høyere lyd enn hvis du står midt på gulvet, eller du står bak.
0: Det var bak med lydmannen, han hadde en sånn måler, så jeg, på en kjern.
2: Ja, nei, da er det noe for så vidt nok, da. Men det er jo det som er at i store haller, sånn så ute i hallen der ute, så er det mye gjenklang i rommet også, som gjør det vanskelig. Altså, du må ha et visst volym for å dekke over gjenklangen i rommet.
0: Jeg synes det er viktig å høre vokalisten og høre teksten og høre hva han synger.
2: Det er jeg også enig i, men dessverre så er det, jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men veldig mange lydmenn der legger vokalen for lavt ut, synes jeg da. Jeg prøver å legge meg sånn som, altså hvis du hører det på radio, eller du hører på en CD-plate, eller du hører på en MP3-fil, så prøver jeg liksom å kopiere slik at lydbildet skal være noe det samme som du hører der, for teksten er jo tross alt det som er det viktige.
0: Hvem du skal ha her i dag?
2: Nei, det vet ikke jeg. Jeg får bare se hva som dukket opp, men det var snakk om det skulle komme tre band da. Eller, jeg vet ikke, Steinar Engelbrekt som skal være her. Og så tror jeg...
0: Han er Mette.
2: Ja, hun skal kanskje være her. Og så Ingmars, tror jeg. Men jeg har ikke fått noen liste
0: på... Det er noe store.
2: Ja, nei, men jeg har ikke fått noen liste på hva det kommer, så... Jeg må nesten bare gå...
0: Lykke til da.
2: Ja, nei, det trengs.
0: Ja. Nu är en kar här som jag har sett på scenen från slutet på 60-talet, Otto Raudi. Hur många gånger har du spelat?
8: Ja, jag håller på i en mansalder nu, ja, det har jag i många olika orkester.
0: En mansalder, det är ju mer.
8: Ja, kanske två då. Ja, ja.
0: 50 år snart.
8: Ja, det blir det, ja. Ja. Det var jag tror det var 69 i början, ja.
0: Men då blir det mer 50 då?
8: Ja, det blir 54 år då.
0: Är du 102 nu då eller?
8: Ja, jag är 98.
0: Du är på 60-talet, inte du?
8: Nej, född i 55 då. Jag är nettopensionist.
0: Men då började
8: det ser inte sån ut alltså. Men
0: då började du var unge. Jag huskar det spelade på Storheim, var ett band som heter Virus.
8: Ja, det var det bandet jag startade i. Det var med Viken-karlene och Inge Rand var med. Det var det första. Ja.
0: Och det gick rätt. Gott det.
8: Ja då, det gick fint det, men så var vi några kar i Stryn då, så ville starta vårt eget sån lite mer moderna band då. Då startade vi med Atlantic, så det hette. Vi höll på i en 10 års tid eller något sånt.
0: Ja, det var lite nögne på sänden och sounden och lite här som vi kallar ljuden.
8: Ja, vi var väldigt lite med sång och trestämt koring och sånt. Det var liksom vår grej då. Ja då.
0: Du, nu, jag hör nu på lite musik. Jag syns att kompen har blivit högre och högre till kvart. Vad som sker?
8: Nej, det vet inte jag. Det är inte jag som styr lyden. Så. Det kan hända. Du vet, det är mycket sån färdigproducerad musik nu på kompen. Vet du. Det är ju det som gör det. Då.
0: Likar du det?
8: Nej, egentligen inte. Men det är blivit sån. Då vet du att om du är ett fullt band med 5-6 stycken så får du inte uppdrag längre. Da må du minimisere det til en 2-3 mann, og da er du nødt til å ha litt sånn, jeg hadde snart sagt fusk da.
0: Det slipper så små feil i hvert fall.
8: Ja, det er veldig greit sånn.
0: Spillefeil, det er jo, skal jo være det, vet du.
8: Ja da, det gjør ingenting. Nei, så det var artigere før med vanlig dans på lokalet, og ja, det var det. Med 5-6 mann, og alt var live, det er helt sikkert. Men sånn er ikke det lenger, dessverre.
0: Husker du hva det tok for å spille i 8-69?
8: Jeg tror første spillen jeg var med på svekket 200 kroner. Det tror jeg husker, ja. Ja.
0: Var det så unge at de måtte hentes og kjøres av foreldrene?
8: Nei, vi hadde med oss en keyboardist da. Eller sånn som når vi begynte i Virus, da hadde jo Boran Anders og Arne hadde jo sertifikat. Men vi startet Atlantic, da var det bare en som hadde sertifikat, og det var Aksel Åsebø, han spilte keyboard.
0: Ja. Hvor lenge går det på i Atlantic?
8: Atlantic held på meg i cirka 10 år, tror jeg. Og etterpå det så begynte jeg i Fernando, spilte lammen av Birger Melland og ja. Og så etter det, det var ikke så lenge jeg var med der da. Og da begynte vi med noe som heter Mostly Blues. Det var et sånn, vi spilte litt sånn musikk som vi likte selv. Vi fikk ikke noen spillejobber da, vet du. Bare sånn musikk som vi digget selv. Og etter det så begynte jeg med Onkett da.
0: Så der har vært med noen år?
8: Det er på 32. året.
0: Ja, da har vi godt samspilt det må være.
8: Ja, jeg og Onkett helt på lenge. Ja, vi. Så det blir vel det siste, så får vi se hvor lenge jeg skal holde ut.
0: Er det solo-gitaren som har vært din heldig da?
8: Nei, solo. Jeg spiller litt det også, men det er noe helst rytme og koring og sånt. Det er jo det som, ja.
0: Hvordan arrangement ser det her? Kjekt? Sånn arrangement ser det her, er det kjekt?
8: Veldig kjekt med sånne som det her, ja, det er det. Og veldig mye folk, og alle happy, og det er veldig, veldig kjekt.
0: Kan du se til ham her nå der? Fans, eller?
8: Kjæringen min.
0: Oh, ja, hun er på å være med av og til.
8: Ja. Hun er like gammel som meg, skjønner du.
0: Spiller du noe?
9: Nei.
0: Spiller ikke hun på kamp en gang?
8: Nei, det tror ikke jeg.
0: Har du ei øvingsrom? Hun har ei kamperom.
8: Hun skulle sikkert til å si at hun spiller på slurva, men jeg vet ikke om tårne det. Nei.
0: Er det mye tunge anlegg og drakse på da når det fer rundt?
8: Ja, altså vi har litt tunge anlegg, det har vi, men nymotens anlegg nå er veldig lette, men du får ikke den trøkken i det, så du får på disse her gamle,
0: ja, tunge. Det er som du må slite deg ut på.
8: Ja, akkurat. Så det er litt slit å fare og drakse på det, det er det.
0: Blir det mer blekklyd på disse nye, eller hva er det på noe?
8: Hva er det?
0: Blir det mer blekklyd på disse nye anlegg?
8: Nei, jeg tror det er veldig mye av det som fungerer veldig greit også, det tror jeg. Men det blir ikke det samme, spesielt hvis du skal spille ute, så må du ha noe med trøkk i bottenen, da. Det må du.
0: Har du en gammel forsterker som du har hatt hele tiden opp, Jono, eller?
8: Ja, nesten hele tiden, ja. Ja, det har jeg.
0: Hva er det slags?
8: Det er en sånn Music Man.
0: Det er heldig.
8: Ja, det er en kjempeforsterker. Det er det.
0: Jeg er så sterk, jeg må slå deg i hel hvis den skal.
8: Ja, nei, det virker. Ja. Jeg dreier den frem av og til.
0: Du får kose deg.
8: Ja.
0: Takk for praten.
8: Ja. Like så du.
0: Det var ute i Raudi. Masse folk her i Groparken og akkurat nå så er det Steinar Engelbrektsen. Du og faktisk, som Sissel og Steinar så underhelde fra scenen med playback og jeg har ikke fått orkester, så da leter det sånn.

0: Mark Jordan og Mystery Man. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. Han har en ny plate ute, så han har kalt Milk of the Moon.
1: Og i kveld jo så har vi, vet du, de som har hatt på radioen nå fra 8:30 til 9, de har hørt et intervju med de som skal styre med spillingen på inn i Gløppa neste fredag på Kulturhuset der inne,
2: ja.
1: Som heter Kulturhuset. Hva
2: har du spør om?
1: Hva det heter da? Det har konserter og sånn i på Sandane. Her heter det. Hva det heter studio vårt?
2: Operahuset, tenk på. Her.
1: Nei, men hva her heter med oss? En litt lik navn. Trivselsjørne heter
2: ja,
1: det her.
2: Ja, Trivselsjørne.
1: Der inne heter det Trivselshagen.
2: Ja. Nå er jeg med på hva du spør om.
1: Der plus, det skal Ny Jordal Svinger spille konsert på 2 timer neste fredag. Og i den henseende så har vi billetter til vi skal dele ut i kveld til den kjekke kvelden der. Og det er Jon Eling som ordner det her, og vi er evig takksomme for det.
2: En billett?
1: Det vi får se komme etter hvert hvor vi gjør det der.
2: Ja vel.
1: Men er det minst en?
2: Men, ja, vi kan ikke trekke ut null.
1: Og det er verdig opp under 600 kroner faktisk.
2: Og er det såpass, ja, for en billett.
1: Ja. Så det er kostet å gå på konsert nå for tiden.
2: Det vet vi endelig om.
1: Alle sagt avgifter. Men spesielt med det er mange som kjører med noen få artister bare så rett en playback. Men Ny Jordals, de kjører med fullt blåserekke, det er 12 stykker. Det samme.
2: Nå er det blitt så mange.
1: Nei, akkurat nå er det avskjedsturnéen.
2: Ja, det skal slutte altså, det er bestemt.
1: Da skal det låte skikkelig.
2: Ja. Men ofte det at sånn gruppe sier at nå er det slutt.
1: Ja.
2: Og så.
1: Men jeg tror det er bestemt, du ser alderen på mange av
2: dem. Ja, er det eldre enn oss da?
1: Ja. Det er ungdommer vi i forhold til det, den meste der rundt. Det eldste er vel 79, tror jeg.
2: Så. Åja, nei, men da.
1: Rundt 75 pluss, men
2: da er vi bare små gutter da.
1: Det helder seg i god form.
2: Ja, det må du
1: med spilling.
2: Lur du også så rundt og spiller, helder du deg i god form?
1: Jeg skal ikke ha noe avskjedskonsert enda.
2: Nei, må gi beskjed da.
1: Ja, da blir det utlagt billetter både heim og hinplassen, kan vi si.
2: Du, eller jeg og nesen selvskrevne.
1: Ja, selvfølgelig. Beklager at jeg er litt grudgen i kveld, men, ja, men det har gått jeg syke nå.
2: Har du det da? Ja.
1: Jeg vet at du har vært forrige veke litt sånn.
2: Ja, men jeg er ikke helt i orden enda.
1: Ja, helt god har du aldri vært.
2: Nei.
1: Svein, har du vært friske? Nei.
2: Nei.
1: Nei. Det var sånne leddverk og haudeverk og kneverk, alle plass omtrent. Så.
2: Riktig.
1: Godt vi har noe å klage på i våre...
2: Ja, hvis du kjenner noe, så er ikke du friske.
1: Tross høy alder.
2: Ja. Nei, som sagt, det var seikt dette der.
1: Ja. Men det er egentlig Glopperock som forstår som sponset billetterne i kveld, han som styrer med det, Remi Tysta, de som står bak akkurat arrangement og sånt, med så har gitt oss billetter. Så vi er takknemlige for det, men Jon Elling har vært sånn miljømann da, får vi si.
2: Ja, miljømann.
1: Ja.
2: Vi takker han for det.
1: Ja, og så er det vi klarer, Jon Elling er tilbake sikkert neste helg på sendingen. Han var ute og reiste nå forrige gang. Så.
2: Han var ute i været?
1: Ja. Så det må du få luft til.
2: Ja, kan han det altså?
1: Oi, ja.
2: Altså, hvis han opprettes å sende deg, så kan ikke han bare reise ned til Spania.
1: Nei, det er noe sånt. Spania er ikke tillatt, men det var ikke der han var. Du, Ødd.
2: Ja.
1: Husker du alle disse tekniske ting også? Nummer og sånn, når vi begynner på nytt, frisk på
2: hansen. Og er det nummer til Nordfjordna Radio? Ja, ja, ja. 5-7-8-6-0-6-6-0.
1: Ja, mye så du har lett. Mye 6 og lite 0.
2: Det skal ta skrive opp her, jeg.
1: Det tenker jeg nødvendig å skrive opp. Ta sete bak i bakskalja. 56-66-0-60. Nei, det er noe som er feil. 57-86-60-0-60. Ja. Sånn er det når du skal være tøff og tror du kan det. Det går ikke hørt. Nå er det sånn at jeg skal da si hva musikk vi skal høre. Du står for ansvaret for inngangsspørsmålet.
2: Ja vel.
1: Da har vi kommet så langt. Og så analyserer jeg nå hva vi skal høre først. Og vi skal begynne med, tror det er godt i Pieces til det her. Jim Reeves tror i hvert fall det. Han skal begynne med en som heter Patsy Cline som lager melodien. Og han heter I fall to pieces.
2: Ja, klart. To sekunder.
1: 5, 28, 60, 660 kan du svare på det han Ød spør om nå, etterpå.
2: Ja. Da skal vi holde oss i Norge.
1: Det godt.
2: Ja. Hva heter det store tidevannstraumen som ligger sør-øst for Bodø?
1: Det kan du si, altså.
2: Ja. Har du vært der?
1: Ja.
2: Ja, samme her.
1: Jim Reeves har ikke vært der.

0: Det var Beatniks Into the Shadows, Svein.
1: Finjarden på sologitaren, det kan du høre, den sologitaren, på neste fredag. Han er med i New World Swinger, så han har vært med i årrekken, og nå sist i 2013. Ja, kan vi ha med oss?
2: Hei, hei, det er Jorunn.
1: Er du Jorunn?
2: Ja.
1: Jeg tipper, du høres ut som det er på Sunnmøre, Jorunn.
2: Ja, faktisk.
1: Er du?
2: Ja.
1: Ja, hva du er du?
2: Ja, nå står jeg på Folkestad og venter på ferie.
1: Og du har på noe før nær radio?
2: Ja.
1: Hva vi spør om?
2: Nei, fuck, Arten.
3: Nei, det var ikke det vi spør om.
2: Nei. 2012. 5 ja. Millioner mennesker.
3: Ja, stemmer.
1: Du, ja. Setter du inn i bilen og vet det, altså?
2: Ja, ja, ja. Jeg har på dere vet du har lært mye på nær radio.
3: Ja, du har det, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: 5 millioner i 2012 har vi passert, ja.
3: Men du sitter på Folkestad, sa du?
2: Nei, nå tør vi.
3: Ombord?
2: Ja.
3: Ja, men du skal slippe å fortelle til noe funnere hva du skal nå, da, men jeg og Jon kan jo få vite det.
1: Jeg vet det.
3: Og du vet det, du?
1: Ja, men jeg har taushetsplikt.
3: Ja, vel. Nei, men da skal ikke jeg spørre om det.
1: Nå setter du på nå, da, eller?
2: Hvordan tror du det at han kunne vite at jeg var på Sunnmøre nå da du...
3: Han har vel møtt deg der oppe en gang?
1: Ja.
2: En gang.
3: Eller to?
1: Jeg tipper så... Du prater ikke når du kjører hjem, du?
2: Ja.
1: Åja, du kjører samtidig, du har sånn håndsfri da?
2: Ja, nå er jeg kommet inn på ferie, nå skal vi parkere.
1: Må du fortelle om det er mye biler på ferie, eller hva er dette her?
2: Det er jo tre-fire før meg, og så er jeg kommet et par etter meg.
1: Er du på vei mot Volda nå, da?
2: Nå skal vi over til Volda, ja.
1: Nå er vi direkte inne, altså i Nordfjord Nær Radio, på Volda, i Volda sin sendefrekvens nesten.
2: Og her er oppholdsveier.
1: Det er oppholdsveier på ferien, ja. Flott.
3: Oi, du står akkurat under tak der, du.
2: Ja, jeg står faktisk opp under tak.
1: vi ser alt her, skjønner du.
2: Ja, men det var opphold, jeg var ute om bilen da, men så jeg kom til Folkestad.
1: Ja. Ja,
3: men er du alene da?
2: Ja.
1: Ny Jordal Swingers.
2: Ja. Ja.
1: Kan du tenke deg på sånne konsert?
2: Ja.
1: Det kan du, ja.
3: Da er du med i trekken i da.
1: Er dette heltene dine der fra da du var unge?
2: Ja, jeg har noen platspill, hva vi hadde i gamle, det var vel...
3: Har du noen...
2: LP-plater.
1: Ja, det har gitt ut 26 CD'er og LP-blatter da, til sammen. Oi. Kan du gange det med 20 på hver, så blir det en del melodier.
2: Det blir en god del.
1: Det blir en hel del.
2: Det er mye fint. Det er mye fint å høre på.
1: Over 4000 konserter, det blir, hvis du deler det på 50 år, 40 år. Nei, 50, så blir det 80 konserter i snitt i året. Og i siste året har det tatt litt med ro.
2: Ja. Fantastisk.
1: Kom igjen, Odd.
3: Ja, men,
1: grillen.
3: Ja, men Jorunn Berovde,
1: ja. Ja.
3: Vi sa, så snakket vi om noen muskusokser.
2: Ja.
3: Ja. Det var da Dovrefjell, var ikke det som var svaret?
2: Ja.
3: Men det er en annen plass her i landet.
2: Hva som?
3: Jeg lever til der muskusoksene. Ikke bare oksene da, men... Du må nordover i landet.
1: Ja, det må du helt sikkert. Du må på et sånn høgfjell.
2: Enda lenger nord.
3: Ja.
1: Er du sikker på dette, Odd?
3: Ja, ja.
1: Du må til et annet del av Norge, liksom.
3: Det er lenger nord.
1: Ja. Er det på fastlandet?
3: Ja.
2: Er du sikker på dette?
3: Ja, da. Det er jeg.
1: Han har bortsett sett på deg.
3: Vi kan godt si det. Det er vel, ja, i Nordland.
2: Er det
3: Nordland? Ja, men hva heter plassen?
1: Er det mange, eller?
3: Ja, det slept ut, må jeg huske det slept ut der. Det kom fra, var det Island?
1: Moskus fra Island?
3: Ja, var det Island det kom fra? Nei. Grønland?
1: Nei, det er Islandsponny du tenker på. Har du funnet ut noe du gjorde?
2: Nei, ikke det.
1: Må huske deg at hun er i bil og har ikke mulighet for å google eller noe.
3: Nei, heldigvis så må...
1: Nå er det hjernen, altså. Nå er det kreft en vanlig hjernen, og da blir det straks verre for folk.
3: Nei, men det er oppe i nord, og... Der er vel et sånn militærplass oppi der, og...
2: Hva er du for oss?
1: Oi, nå trykker jeg på feil klappen. Ja. Tror Nina googler likevel.
2: Hva er for noe?
1: Fann du ut noe?
2: Jeg har ikke funnet ut noe, men du sa... en militærplass, og så står jeg bak Dufoss.
3: Ja, men det er helt riktig det.
1: Ja, men det er nå ikke i
2: ligger
1: Nordland.
2: Ligger det i Nordland da?
1: Ja, det er Troms det.
3: Er vi kommet til Troms da? Er dere sikre på det?
1: Det er Svein, han bor i militær, så. Ja. Han tror han var i Troms.
3: Da tar jeg feil, Jorunn. Det er i Troms.
1: Ok. Og kommer med mistolking også, klarer du det like. Det er godt altså gjort. Det er glimrende på Voldaferja. Vi begynner å gå nå.
2: Ja.
3: Mitt fjord nå.
1: Ja.
2: Ja, det blir sånn mitt fjord.
1: Skal du langt da går du?
2: Jeg skal vel en mil eller noe sånt.
3: Det er en Ørsta det.
2: Jeg skal bort til Ørsta litt grann.
3: Bare litt?
1: Ørsta litt grann. Det kommer sikkert en båt inn med kvart.
2: Ja. Båten som kommer til Ørsta.
1: Med en fisk, ja. Nei, men det er greit du, vi prater alt.
2: Ja,
1: du er med på trekningen, ja. Du får følge med.
2: Det får jeg prøve på. Takk skal
1: du ha. Ha det.
3: Ha det godt.
0: Jorunn berobde nå også direkte fra Voldaferja. Ja. Kan vi si det sånn?
3: Ja, det kan vi si.
0: Da skal vi besøke oss videre. Da skal jeg anna band. Kjenner du til denne her Torre Jengs?
3: Torre Jengs har jeg hørt om, ja.
0: Kan de ha, skal vi hete. Nei, det er ikke den du skal ta noe med. Jeg har lagt inn to, Svein, det er feil. Caroline Kjøs skal det være.
3: Ja.
0: Caroline Kjøs, den er flotte sving, eller sånn som vi kaller det. Og da spør vi følgende. Caroline Kjøs er nummer 5, ja. Ja, men den kan du bare ta vekk. Jeg snakket med henne, Svein, litt på lufta, men det har jo ikke hva jeg snakket med.
3: Men er dere to guttene enige nå, da?
0: Ja.
3: Ja,
0: vi er enige.
3: Men, hva heter denne bukta mellom Sverige og Finland?
0: Men det kan du si, du.
3: Jeg vet det, uten å se etter.
0: Tror du litt av denne vet det?
3: Ja.
0: 58, 60, 600 sekunder. Caroline Kjøs!

0: Ja, det var noe til styr. Først så kommer vi en faktarettelse her ifra Trivselskjerne.
1: Og det var?
0: Han Odd, han sa det var...
2: Det var
0: Ja, nå du Berit være stille lite grann det. Han Odd, han har sagt det at det var moskus på Bardufoss, men nå har vi fått inn et svar fra Google, så sier jeg til deg da ikke.
1: Nei, ut, det var ut, det var.
0: Og så, han leker, han... Strauk meg opp i lufta, var ikke sånn?
1: Ja.
0: Ja, hun der.
1: Er du der, Berit?
0: Berit Rausten, vær så god.
2: Ja, det finnes, ja.
1: Kan du gjøre på uten å prate med oss nå, da?
2: Nei, nå sitter du her på dere og koser.
1: Ja, koser du med en kaffekopp?
2: Ja, da.
1: Og er det bare kaffe, da?
2: Nei, noe godt oppi.
0: Du, og så må vi ha svaret på spørsmålet vårt, da.
2: Ja.
0: Ja, hva ja?
2: Og ja eller nei?
0: Ja, jeg lurte på om du skulle gifte deg, så sa du ja, ikke sant? det var det enkleste spørsmålet, at det var ja. Grønland er verdens største øy.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hva sier så?
0: Ja.
1: Jeg må bare tro det.
0: Ja, det stemmer.
2: ja.
1: Men hvor du visste det da? Har du vært der, kanskje?
2: Nei.
1: Du har ikke tatt båten over fra Raudeberg en rotur?
2: Raudeberg,
1: jeg
2: er ikke der
1: ute nå. Nei,
0: men da
2: du var yngre. Jeg
1: er ikke ja, men da du var unge. Skulle jeg si unge og pen?
2: Du
1: var
2: unge,
1: du...
2: ja. Nei,
0: det. Ja. Nei, vi sitter nå her med til spørsmålene våre. Det var vanskelig, Kvinn, synes du?
2: Nei, men jeg har prøvd å skulle ringe inn, men...
1: Har du vært for sene?
2: Ja, jeg har vært sånn usikker på spørsmålet.
0: Liker du noe i Jordalsvingas da? Var det favoritt?
2: Ja da, jeg skal si deg en ting at jeg var medlem i fengklubben her da.
0: Ja. Kan,

0: Vem har vi med oss?
1: Järnbanemannen som såg där heter på norsk jag sån jag rälom med. Kan vi ha med oss nu? Inget säger han ute. Ristapp, inget säger vi på konsert med Nyordalsvinger nästa fredag klockan 19 på söndag där. Då må det ringa in. Det är billetter vi sätter här och ska gärna dela ut ikväll. Så han Jon Elinga skaffa oss. Och spörsmålet var...
0: Vad kallar vi? Ursäkta. Hva kaller vi spelet? Hvor vi står og kaster en frisbee?
1: Ja.
0: Jeg står i ro fra et punkt, og hiver skal treffe opp i et gorg.
1: Ja. Det går an å ringe inn og tro du har rett, og så kan det være rett.
0: Men det er ikke hestesko.
1: Det er ikke hestesko, nei.
0: Nei.
1: Men det har vel et ord til slutt, så. Det første delen er frisbee.
0: Det heter frisbee, og så er det et ord til jeg bakket før.
1: Ja.
0: Det henger vel ihop det. Frisbee.
1: Ja, hva det kan være da?
0: Jeg heter ikke frisbee-kast.
1: Nei.
0: Men ja. Dere driver med gjerne hesteskogreier.
1: Ja.
0: Fra plass til plass. Hva kaller dere det da? Hestesko?
1: Casting,
0: ja.
1: Casting er noe annet du må på hvis du skal spille en film og sånn.
0: Ja, men så langt er ikke den kommet.
1: Jeg tenkte, visste du jo det?
0: Bare noe visste du det? Ja!
1: Hallo, hvem er med oss?
2: Lars
1: Bjørkedal. Da ringde en til her, altså. Det er noen som er på konsert nå, vet du. Hvem er med oss?
2: Lars Bjørkedal.
1: Lars Bjørkedal, Nyordalsvingerspatriot.
2: Var det i alle fall.
1: Ja, og du kunne tenkt å få friske opp igjen litt.
2: Nei, vi har ikke i gang snakket om det, men...
0: Hvis du vinner?
2: Skulle du dukke opp en billett, så er jo mulighet til stede.
1: Ja, det må brukes hvis vi deler ut, altså. Det blir ikke uten at folk har 100% reise. Ja.
2: Nei, mobilen står nå nede, så det er ikke noe problem det.
1: Men du slipper jo over natt dreier på Sandane, mann.
2: Ja, jeg fikk det på Sandane.
1: Du røkker jo hjem igjen til sendingen på Nordfjord Nærradio.
0: Ja. Bytte begynner klokka 7.
1: Og svaret var...
2: Klokka 7 er ferdig.
1: Ja, og svaret var...
2: Frisbeegolf.
0: Ja.
1: Ja, frisbeegolf var riktig. Det var ikke kast, eller...
0: Nei, når dere med hesteskoen, da heter det... Hesteskogolf.
1: Hesteskokasting.
0: Hesteskokasting, ja vel.
1: Ja. Du har ikke prøvd frisbeegolf, du, Lars?
2: Nei. Ikke sånn, jeg har jo prøvd å kaste det for å se om dette feilet der, da det er ikke en til å gå band, men det er ikke så enkelt som det ser ut til.
1: Ja, det er ut med havet kaller jeg det for vinglehuset.
2: Ja, det har ikke det, det er noe...
0: Var det?
2: Det var jo den der frisbeeklubben der ute som var kallet for Vinglehus, og det ordet var skapt for rundt 40 år siden.
1: Ja, det er fantastisk. Det var en god Vinglehus, var det kvann som sa sikkert, vet du.
2: Det var så
1: fantastisk, spør du meg?
2: Jeg vet ikke, han er siste en mann i Asburg som bodde der ute. Han var med å starte dette der, Ove Mjøstad.
1: Åja. Er det oppe og går enda, tror du?
2: Nei. Det er jo denne klubben der ute, og det er jo bane og greier. Altså, men han er jo tatt boligmann blant kjernen.
1: Det var på Raudeberg ditt, da? Eller?
2: Nei, det var på Øyna.
1: På Øyna, ja.
2: Moldøven.
1: Åja. Ok. Ja, det er Vinglehusa. Frisbeeklubb, ja.
2: Ja.
1: Men det er sånn kort du kan treffe opp i. Det er mange som er fantastisk flinke, altså, jeg har sett.
2: Åh, må ikke snakke. Jeg har nå sett... Har jo vist med video at jeg kan reise på 50-60 meters avstand og...
1: Tredjemiljø og alt mulig, det snor seg
2: rundt. Ja, det sveiver seg sånn fint inn i miljø, og så steller jeg stab med blekkbokser, vet du. Så treffer jeg en neist og hinner bare dette rett ned. Etter hvert så det er ikke frisk når jeg kjører med det. Det er helt fantastisk.
0: Odd?
1: Nå leter du etter noe veldig vanskelig.
0: Ja, men Lars han vet så mye.
1: Ja, men... Du påstår det alltid når du, Lars ringer, så sier du det.
0: Ja, men
1: det er en ting han ikke har greit på, det er bil, sier du.
0: Ja, det stemmer.
1: Men det er ikke rett.
0: Lance Armstrong, husker du han, Lars?
2: Ja, Fykla.
0: Fykla, ja. Han ble kjent for det noe, han.
2: Ja, han vann litt for mye, så viste det seg at han drev noe dopes i noe grønnjøvlig.
0: Ja, stemmer. Han innrømmer det på et sånt... I et intervju med et kvinnfolk, hva hun heter?
1: Oprah Winfrey.
0: Ja.
1: Winfred, Oprah.
0: I 2013.
2: Oh, Winfrey, ja.
1: Er ikke det hun heter?
0: Winfrey.
1: Winfrey, ja.
2: Oprah Winfrey.
0: Ja. Winfrey, ja.
1: Oprah Winfrey, ja.
0: Så du husker han der, ja?
2: Ja, da.
0: Nå er det du, Jon.
2: Han var vel 7 Tour de France-titler. Nei.
0: Ja.
2: Han var bra til ikke alltid opp.
1: Hva for en som var eldst av hans brødrene, som vant dubbelsculler i Montreal i 1976?
0: Oi. Frank og Alf,
2: det var det. Alf og Frank. Jeg mente det at han Alf var eldst.
1: Du mente det, ja.
2: Ja.
1: Og, men det er spørsmålet om deg er enig i det, da. Tror du det?
2: Nei, altså, jeg har ikke snakket med hverken gutt eller mor og jeg, så det...
1: Jeg kan si at det ene blir 80 år neste år. Det er hans helst, og hinn han blir det om 3 år til.
2: Ja vel.
1: 48.
2: Akkurat.
1: Og da, vil du skifte på rekkefølge, eller lar du det stå sånn som det var?
2: Da sier vi da til han Frank på helst.
1: Kjemmer ned på beinet uansett du, Lars.
2: Ja, det var noe. Det var nok på den måten det var.
1: Ja, det er 3 år i miljøret.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Det er greit, det er helt fantastisk at det brødet kan være så enig.
0: Ja, det kan du si. Tenk deg selv, da.
1: Ja, det jeg husker det, det var helt fantastiske muskelbunter da det gav på.
2: Ja, det var noe det.
1: Og det er
2: viktig. Da fanns det diverse muskelbunter, da, blant annet. Leif Jensen tog gull i vektløfting.
0: I 72, var ikke det det?
2: Ja, det var i 72.
0: Ja, jeg sitter og husker det. Men, vi har rent mye vatten i havet, så er det, Lars.
2: Ho, og det har fordampet mye også, og det har noe vi fått kjempe.
0: Det har vi endelig fått prøvd, både i august og september, ja.
2: Ja.
1: Nå kommer et vinter-OL-spørsmål fra 2010. Og det er altså følgende. En langrennsløper, jeg vet ikke hvilket land han var fra, ble gullmedaljør på 15 kilometer fristil for menn. Hvem?
0: I 2010.
1: I Vancouver.
0: I 2010?
2: Ja, jeg vet det var i Vancouver, men...
1: Da kan jeg bete, hva var det året Hafsus var med det? Da det var så dårlig før å styre.
0: Åja, da det bommet på småningen, ja.
2: Ja, det var noe da han... Han,
1: jeg kan hjelpe
2: deg. Jeg fikk is i rubben.
1: Jeg kan hjelpe deg lite grann. Han er norsk trener akkurat da.
2: Ja, det hjelper jo ikke.
1: Hvis jeg sier hva landet kommer fra, da vet du det med en gang. Han kom fra Schweiz.
2: Å, ja.
1: Og da heter han?
2: Dario Colonia.
1: Ja. Dario Colonia. Helt korrekt. Ja. Og treneren heter? Det er han som er ekspertkommentatoren på NRK, vet du. En av seg brødrene.
2: Ja,
1: det
2: er Aukland.
1: Aukland, ja. Men da er vi egentlig fornøyde med det, Lars.
0: Ja, det er vi. Og han ville ha billett, så?
1: Ja, kunne du tenkt deg å fære hvis du skulle være så heldig å vinne?
2: Ja.
1: Kjære, jeg må være hjemme, eller du må spandere på en til.
2: Ja, det får noe vi våger seg.
0: Det får stå sin prøve.
1: Dette er det bra verdi på, jeg tror det var, jeg snakket om 500-600 kroner.
2: Ja, det er det nok.
1: Det koster å gå noe for tiden.
2: Ja.
1: Da er det nyordet svinges med blåserekke på 6-7 stykker. Det leter skikkelig fett, altså.
2: Ja, dette er ingen trivselhagen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er vel 350 sykeplasser eller kvart sånn.
2: Ja, det er jo cirka der.
1: Ja. Greit, du. Kos deg hvis du skulle vinne, da.
2: Ja, takk.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Ha det, ja.
1: Selvfølgelig koser seg hvis han ikke vil jogge.
0: Selvfølgelig.
1: Ja. Og vi koster på her for å bruke...
0: Vi peiser på, vi.
1: Ja.
0: Vi skal... Jeg må bare se hvor mange ringer der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det har gått under i kveld.
1: Ja, vet du, en som jeg vet du også liker godt, det er du liker han av Jonas Fjell, hun er helt til helpet. For du sier det sønger så godt i lag, stemmene passer så godt.
0: Jeg gjør det. Ja. Den gjør del av alt.
1: Ja.
0: Og den er fin.
1: Det skal vi ha noe etterpå.
0: Men da skal jeg ta en rebus, jeg.
1: Ja.
0: Og det er noe aktuelt hele året. Ikke bare om høsten og vinteren. Da tar du opp igjen, da sier jeg, skal vi se. L.
1: Laura.
0: E.
1: Even.
0: K.
1: Kristin.
0: A.
1: Anne.
0: L.
1: Line.
0: U.
1: Ulk.
0: R.
1: Robert.
0: K.
1: Klaus.
0: E.
1: Even.
0: Skal jeg ta opp igjen sakte. L.
1: L.
0: E. K. A. L. U. R. K. E. Og det er noe som de fleste liker.
1: Er det, ja.
0: Ja.
1: Og da kaller vi en Henning Kvitnes og Jonas Fjell og Hilde Heltmark, ja. Mente jeg, selvfølgelig. Vi deler alt.

0: Ja, det, musikken har starta ikke her, så vi får bare holde det gående til Svein har fått en innringer her. For det har vi fått på siste inngangsspørsmål. Det er et godt spørsmål, og det er godt å ha på brødmaten òg og forskjellig. Er du glad i sånt, tror jeg?
1: Ja, akkurat det.
0: Men du har ei kjerring som er sikkert kolossalt flink til å lage sånt.
1: Hun lager mye.
0: Å ja. Jeg så noen glass nå her om dagen. Hvem er med oss? Hallo?
2: Per Ove Tvendesæter.
0: Per Ove Tvendesæter, og det vi skulle fram til var noe som fruen laga?
2: Ja da.
0: Ja.
2: Og det var plommesylte.
0: Plommesylte? Alle slags valører, eller?
2: Ja, nei da, jeg veit ikke. Det er vel, det var bare det er mest disse her blå, det som vi bruker her,
0: ja. Ja.
2: Ja, blåplommesylte.
0: Gode gamle blåplomme, ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er flott.
1: Men det var litt gammel som sa det, at det var Victoria. Det var skikkelig sånn plommesylte.
2: Å ja.
1: Sylteplomme. Ja,
0: men det var ikke å legge ned og sånn, det er jo det.
2: Ja, hermetisere.
0: Ja, hermetisere, ja, legge ned, som vi sa.
1: Men ja, hun hjemme, hun har hermetisert noen blommer nå. Men vet du hva det verste av alt jeg så hun tømte ned i?
2: Ja. Nei.
1: Konjakk.
2: Jeg har ikke peiling. Konjakk, ja.
1: Ja.
0: Det var han interessert når man skulle få en til å lage.
2: Ja, det høres mye verst ut.
1: Ja. Ja, det skal gi en sånn skarp og fin smak.
2: Ja vel.
0: Og så kan ikke en kjære bil hit på råd.
1: Nei, dette.
2: Nå er det det igjen.
1: Ja, jeg må passe seg for alt.
0: Du må passe på konjakken din, Odd.
1: Ja, jeg er ikke så glad i konjakk, jeg.
0: Derfor går den i sylta.
1: Derfor går den i hermetiske
0: brød. Hermetiske brød, ja. Så flott, det er jo dessert, det vet du, på sånne middag og sånn.
2: Ja.
0: Ja.
1: Å ja.
0: Ja, og ja. Den karen ute i ytre, da, kan han vel si det godt?
2: Nei, han sier ikke så mye det godt, han.
0: Gjør ikke han det? En mann av få ord?
2: Ja, jeg tror det. Sånn jevnt over, så er vel det.
0: Ja. Men ja. Hvis jeg får sagt det en skal med få ord, så er det greit, det.
2: Ja, vi får satse på det. Ja.
0: Det må nå gå fint, men se om du må ha få ord for å vinne her, da.
2: Ja, det spørs.
0: Du kunne ha tenkt deg på konsert med disse der guttene der, tenker jeg.
2: Ja, det kunne jeg ha tenkt meg.
0: Ja.
2: Det er lenge siden jeg har vært inn på Sandane på konsert nå. Det er ikke lenge siden, jeg var nå på Smokey da.
0: Ja, da var vi der, ja. Har du hørt deg live, disse der? For det er noen dom?
2: Nå gjorde jeg.
0: Ja?
2: Nei, det har ikke jeg.
0: Nei, det har vi faktisk gjort da vi var inn på Breim en gang i gamle dager.
2: Ja vel.
0: Jeg følger jo rundt på Omdøshuset, jeg vet jo, litt sånn stor Omdøshuset, inn på Breim var jeg bra stort en stund. Tidlig ute.
2: Det gjorde du det.
0: Ja. Men nå er det så voldsomt.
2: Hvorfor det var jeg?
0: Ja. Det er dansene på lokale og festen også, det spilte dans da, vet du, men det er litt annerledes nå.
2: Ja, det er ikke så kjekt nå lenger.
0: Nei.
1: Men altså, ungdommen i dag vet ikke hva fest på lokale er for noe.
0: Nei, men det er dansen. Nei, det dansen kommer til å døye ut den.
1: Ja.
2: Ja, det ser sånn ut.
1: Bare derfor sitter man i mobilen og styrer deg, så er de fornøyde deg.
0: Ja, det går vel i epoka. Ja.
1: Men du, Per Ove.
2: Ja.
1: Fra alvor til spøk, eller spøk til alvor. Du husker når Norge slo Brasil i VM i 1998?
2: Ja, det er vel et av de fotballhistoriene som jeg husker.
1: Er det det?
0: Hvor var du hen da?
2: Ja. Nei, hva jeg var hen? Å nei, det husker jeg ikke.
0: Satt ikke du så på da?
1: Marcel?
2: Jeg mener jo det at jeg så kampen, ja.
1: Men,
2: ja, jeg er ikke sikker.
1: Men,
0: Marseille, ja.
1: Hvor mange personer med flot etternavn var på bana da?
2: Ja, det var det da.
1: Ja.
0: Først var det springflo.
2: Spring var vel ikke der, men...
1: Nei, ikke det.
2: Men det kan jo hende at det har vært så mye som tre, men jeg tipper på to, jeg.
1: Tipper du to?
2: Ja, jeg tipper på to.
1: Ja, men, sikker, men nevn navnet på disse karene, du.
2: Jostein og han som skåret, han...
1: Tor André?
2: Nei, Tor André,
1: ja. Ja, men hva han hin hette da?
2: H. Jeg mener det er Jostein, broren.
1: Ja.
0: Og så H.
1: Så var det syskende barn.
2: Ja, det er Håvard også, ja.
0: Ja.
1: Og da blir det...
2: Så han var på banen også, ja, da var det tre.
1: Riktig!
0: Tenk det, tre stykker for stryning, egentlig. Sånn
2: ja, tre stryninger, det var ikke rolig. Ja, det er ikke rart at det var silt opp til da.
1: Nei! Nei, det skulle bare mangle, da.
2: Bare mangle, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Etter, hva har du blitt spørsmål om, da?
2: Hva jeg blir spørsmål? Nei, det... Nei, jeg vet ikke.
1: Her er det litt valgfritt. Filmhistorie, vet du det? Du en, har en svoger som driver med film.
2: Ja, nei, han kan film, men det er værre med meg.
1: Ja, det er værre med
2: deg. Jeg tror jeg liker litt bedre å få det geografi, jeg.
1: Eller, og gjør du det?
0: Ja.
2: Ja, jeg tror det.
1: Ja, eller musikk på 70-tallet, kanskje?
2: Ja, muligens. Ja, kanskje. Ja, men hvis det er jeg ikke vet, for alle.
1: Ja, det tviler jeg ikke på, altså. Det var nok en uke. Hva heter Primaveras album fra 1978, som er en parodi på den spanske duoen Baccarat?
2: Den heter vel noe sånt som Bracara.
1: Det er helt rett, Bracara, ja. Det var luftige kåra.
2: Ja da, det var det.
1: Bracara, ja.
2: Bracara, ja.
1: Nei, men da er du jo nå, kom jo her inn for en rådning med spørsmål i kveld, og med bein og godt plantene på jorda, og fått veldig godt svar. Jeg kan si det, deg, det er bra kar.
2: Jeg får si det.
1: Bra, ja da.
2: Bra kar, ja.
1: Ja. Ja. Og ha en god helg.
2: Jo da, det må dere ha også.
3: Ja, takk sammen du. Unge mann, får vi si.
1: Ja.
2: Ja, vi får si det.
1: Ja.
3: Ha det.
1: Ha det, ja. Ha det, Odd.
4: Ja, nå er jeg spent.
1: Så langt, nå er vi veldig spent. Vi skal sende altså to stykker som skal få seg hver sin billett. Og hvis det er noe så heldig, det har kjæring eller noen elsker inn, eller noen kan ta med seg og betale for, så det vore veldig fint. Jeg tror jeg skal ha noen billetter igjen.
4: Men nå er det 10 innringere i kveld.
1: 10 innringere, ja.
4: 2, 4, 6, 8, 10.
1: Og Svein, han setter her ute og bestemmer alt. Send bort det meg, det er ikke det.
4: Åh, du har penne nok.
1: Har du Svein, hva? Og du fikk opp kule nummer. Første mann som har vunnet billett, eller første kvinne. Og det må reise.
4: Nummer 3.
1: Det er nummer 3. Hun ringde fra ferja.
4: Oi, hva er det Jorunn vi har om
1: det? Jorunn vi har om det er nummer... Nå føler vi det i rekkefølge, så ringer vi inn. Nå han har kulen der ute. Og så... Jorunn vi har om det, du har bunnet deg.
4: Sett et kryss bakom henne, du.
1: Sett et kryss der. Bill, skriver jeg. B-I-L.
4: Bill.
1: To L-er i Bill. Og Svein, han sveiver det. Sveivegrammofonens dag. Og er det 9 eller 6? 6 er det ute, ja.
4: Så er det punktum, en prikk bakom.
1: Er det 9 eller 6-tal? Et 9-tal, ja. Du heller ikke opp ned. Nei, da er det en Ingjerd Naustdal. Da kan du, hvis du ikke kan gå selv, så må du få en kvann av gårde. Det, og gi vekk balletten til, kan dere, du har noen både barn.
4: Ja.
1: Så det er ikke noe problem. Da skal vi ta kveldens to vinnere på det. Det er Jorunn Berovde. Og nummer 9, Inger Nautan. Det var de to. Og så skal vi trekke en som går. Jeg glemte at jeg trakk ut bare en forrige gang. Til en der dørskilt ute. Hva din lista er nå, da skal tro? Ja. Ja.
4: Den fremme før deg.
1: Hva skal du regne deg om det? En av deg som ringde inn her kveld, og da sveiver vi. Nummer 4. Og det er med på trekning av skiltet. Kan du også si, du ser nummer 4 der. Hun var der nedover. Det var kjæringen til han, så...
4: Og
1: det var
4: Marie.
1: Marie Tvendesetter. Napp i skiltet. Det nye dørskiltet.
4: Ja.
1: N-A-P-P-P-P-P-P.
4: Skal du merke? Skal du bare napp?
1: Ja. Er ikke det fortsatt napp?
4: Ja.
1: Det er passende godt ut med havet det.
4: Ja.
1: Der fiskene.
4: Det kan ikke bli bedre det.
1: Ja. Da takker vi altså dere inne i Gloppa som har sponset dette her til oss. Og du skal få navnet på telefonen som avtalt. Så vet du det. Jorunn Berovde og...
4: Ingjerd Naustdal.
1: Vi tar det skikkelig fanfare.
4: Ja, men jeg er så sår bak i halsen, tør jeg.
1: Ja. Da ringer telefonen ut, men det er Svein, og det var å begynne på, jente, etter sommerferien.
4: Ja, det gikk jo bra, det.
1: Ja, da. Skal du ut i... Du trivs ut med kysten i Lutby, på stranda her.
4: Ja, nei, det er da mye.
1: Mye å gjøre.
4: Nei, det er sånn som du vet det.
0: Reise med glede.
4: Åja, det er ikke noe tvang.
0: Nei, du finner jo alltid på hvert.
4: Ja, alltid noe å gjøre.
0: Ja. Hugge ned tre.
4: Åja, jeg skal begynne med det nå.
0: Begynne med laueferd, bare vente til laueferd.
4: Og så ser vi henne vekk. Hæ?
0: Skal vi trekke opp at det?
4: Hvem?
0: Ja, det var jo Inge ringt inn og sagt vi skal trekke opp at det. Det er hun som bestemmer, altså.
4: Åja, ja, men da.
0: Ja, det var godt hun ga beskjed, altså. Og da, Svein, må du...
4: Da må ikke du trekke opp gjennom meg i.
0: Nei. Da tar vi tilbake din lille far.
4: Og ja, du tar han i rett, gjør du?
0: Ja, da får han det der. Og nå, du som trodde du ikke vann, nå kan du vinne likevel. Og det er nummer 7.
4: Hvem er nå det da?
0: Ja, men teller over at 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berit
4: Røysen!
0: Berit Røysen Bill. Da har du vunnet konsertet din idola, Berit. Det var der, Berit Røysen. Sånn, Bill. Billettmerket.
4: Ja, men da...
0: Ja, rett trekning ved vittnes.
4: Ja, ja, ja. Men da, vi kom til Målvik, vel?
0: Og da må vi ha fanfare på den.
4: Berit Røysen.
0: Da kan du ta det grove på slutten.
4: Ja. Rom, pom, pom, pom.
0: Ja, det var kveldens fanfare, og vi skal slutte stopper uten videre videreverdighet, er det det heter?
4: Ja, uten videre selvverdighet.
0: Og vi er med, det kan være klare å slippe å se oss ut.
4: Du?
0: Vi har et fortrinn der som slipper at vi filmer det her.
4: Husker du, hun der vi snakket med, når vi var fra Voss, hun lurte på om vi var på fest.
0: Ja, men det er radioen i en sång du mener.
4: Ja, var det i sången?
0: Ja, ja, men det er så sindige der inne, vet du.
4: Om vi var på fest, det er noe til spørsmål.
0: Ja. En radiosending er en fest, husker jeg, altså. Ja. Ja. Er du enig?
4: Ja.
0: Takk for i kveld, og hva har vi til musikk helt til slutt? Det skal jeg fortelle deg. Det høstvise ved Hanne Krog. Ubenhørlig, så kommer høsten. Det er sånn å si, og gleder du deg til høsten. Det synes jeg er tøngste tid, da.
4: Ja, det er en tunge tid.
0: Ja. Hanne Krog, kaller vi inn da, og nå håper vi han virker igjen i spilleren. Høstvis ved Hanne Krog.

Ja, det er Kate Sunde du hører synge der, og vi skal få nå et flott sommerprogram. Men det er Kate Sunde, jeg gjorde et intervju med henne på dansefestivalen på Sel, der hun var under helt oppe av campingplassen. Det var veldig populært.

0: Ikke nå, men det er faktisk ikke mange årene siden, så spilte jeg under Odd Arne på Øybergseter. Og der var jo han pappa, han var nå entreprenør og drev et firma da med fire andre. Og for å få fred i helgen og sånn, så reiste han alltid opp der, hadde campingvogn. Var en gjeng der oppe, og så spilte han til dans før de som var der den helgen. Og det gjorde han i mange år. Så første gangen jeg skulle synge den sangen der oppe, så var søstra mi der, og tanta mi var der, og ja, det var masse folk. Og jeg ser bort på deg og tårene renner, ikke sant? Så da rann tårene mine også, for det var litt tøft. For det var liksom der han satt når jeg var vokst opp, og jeg står på samme plassen og synger en låt etterpå.
1: Og så du når før det, det er jeg helt sikker på.
0: Han var der, det er jeg helt sikker på. Så det var...

0: Det har vært en suksessmelodi, det egentlig.
1: Ja, det er over 1 million stream på YouTube på låta. Så det er jo helt fantastisk.
0: Stemmen er helt sunder enn å tutte mange.
1: Ja, jeg håper det. Jeg tror ikke det selv da, men jo, det har det nok.
0: Kan du fortelle litt, hva som er så kjekt med faren til å spille underholdet? Jeg vet jo litt om det selv, men jeg kan få det forklart av deg.
1: Det som er kjekt, jeg vet ikke, men det er dette med at det gir deg energi. Og musikk er jo egentlig god medisin, synes jeg. Og jeg hadde ikke klart meg uten. Jeg har sagt det, at jeg skal gå på scenen i med rullator om jeg så må det.
0: Ja, men, da nevner du, da er det mange her som spiller på her nå

0: Ja, la oss krysse der, og det kan du høre neste år her i Hornindal på Dansegalla enda. Litt tidligere i dag, så var jeg ned på, jeg så tre vakre tauser som satt ned på, ned med vattnet, ned med stranda får vi si, men ikke det, det er jo ned med Hundalsvattnet da. Og det måtte jeg selvfølgelig ta og prate med. Og vi snakket vel om alt mulig, men det var mest om Dansegalla, tror jeg. Så vi får det innslaget. Nå er du klar, tekniker? Da er klokka borte fram i tid på ett på fredag, og tre damer som er best alder som er på Dansegalla i Hundalen. De er det summering alt ihop?
1: Ja, det er det.
0: Fortell hva du kommer fra da.
2: Jeg var Nelving, men bor i Ørsta.
0: Hva for Hundalen da?
1: Hundalen, det er tradisjon hvert sommer det.
0: Så de har vært her ofte da?
3: Ja, vi har vært her i 10 år. 11 kanskje. Bortsett fra koronatida da. Nei, da, så her liker vi oss.
0: Er det sånne glade jenter det? I dere beste alder?
3: Ja, det er vi. Det gjør livet litt lysere, det vet du.
0: Liker å danse og kose dere?
1: Å ja.
4: Jeg elsker å danse.
1: Så sant vi får sjans.
0: Det får kjans å danse, det er gjerne. Summøring kan aldri lite føle seg vel.
2: Vi må da bli oppbyttet, vet du.
0: Det er ikke tapp bak en hest, det begynner opp hvis jeg kniper om.
1: Ja da.
3: Ja da, må det, vet du. Kan ikke bare se på.
1: Kan være litt frem på også.
0: Men det er på forskjellige plasser, hører jeg. Kjenner dere hverandre?
1: Ja, det gjør vi. Vi har kjent hverandre i over 20 år. Og jeg og du har kjent hverandre i 15, ja.
0: Men skjer, er det skjedd på sånne... Er det på dans har det skjedd da?
1: Ja, vi traff hverandre i fergekø på Trondal.
2: Masse turer har vi gjort det. Fatt det veldig kjekt.
0: Hva er det slags danser de liker best da?
3: Lett blanding. Svinger noe veldig gøy da.
2: Swing og tango.
3: Swing og tango, ja. Tango.
0: Jeg må kjenne litt ned i tog av og til.
2: Ja, tango da, vet du. Ja.
0: Hvor mange plasser har det vært før i år da? Nå begynner jeg å telle. Det er nok fingre forresten.
2: Vi har vært bare to plasser i sommer. På dans. På dokka. Dokka også her, Nora.
1: Det er så mye annet med, vet du, som skjer. Jeg har flyttet, og jeg passer barnebarn hvor ute og fløge.
0: Ute og fløge også?
1: Jeg var ute og fløge, jeg passer barnebarn.
0: Men det er beste møre, alle tre det.
2: Ja, det er det. Til oldemøre, alle tre.
0: Ja. Ja, er det en måte å holde seg litt unge på det her, at den reiser på sånt og beveger seg litt?
3: Ja, det er klart, det er klart. Man må ha litt variasjon i livet.
2: Vitamin for sjela, det.
1: Ja, og unge sin.
0: Ja. Unge sin, ja.
1: Det er viktig.
3: Barnebarn er i helg og dans er i helg. Lett blanding.
0: Hva barnebarn sier da om mormor skal på Dansegalla i Hundalen?
3: Altså, det er gøy. Det er gøy.
1: Støtter oss, nei. Ja da. De synes det er artig at det vi lever.
0: Det er ikke dårlig bare det, å leve.
2: Det vil nå gjerne være med oss.
1: Ja, en føler at en er i livet. Ja, det er viktig.
0: Det sa du nok veldig sant, altså, at det er viktig å føle at den lever skikkelig.
1: Ja, det er veldig viktig.
0: Hva vil du si om Hundalen og det som her oppe, musikken og alt dette livet rundt?
2: Jeg synes det er veldig bra, for her skjer veldig mye, både på dagtid og kveld og hele tiden. Vi kommer allerede tirsdag, vet du, for å gire opp.
0: Tirsdag, dine vekka her vel?
2: Ja, det var dine vekka.
3: Ja da.
1: Vi gleder oss veldig lenge til denne vekka her da. Snakke om det.
0: Og hvor akrysset på kalenderen?
1: Lenge.
4: Fra i fjor det.
3: Ja da, man må ha litt faste ting.
1: Ja, så treffer vi en folk som vi treffer før. Og. Veldig kjekt. Dagtid, ja.
0: Og så kommer søndagen.
5: søndagsmorgen. Og da var han hjem igjen.
3: Ja.
6: Hva er det da?
3: Denne gangen reiser jeg ikke hjem igjen. Da skal jeg rake veien til Bergen og passe barnebarn. Og i selskap. Så det er...
5: Da kan du fortelle om festivalen.
3: Ja, det blir også kjekt.
5: alt mulig er kjekt, vet du, hvis den ser lyst på livet.
1: Og så har de ordnet så fint her med blomster og benker som kan treffes på dagtid og sitte og prate. Og... Sett den inn i bilen og se noe hver sin bil da. Sett oss ned på benken, så kommer det alltid noen som vil prate.
6: Ja.
1: Sånn som du.
5: Sånn felles kos, er ikke det litt viktig?
1: Veldig viktig. Sosialt.
5: Vet du hva jeg sier? Kos dere resten av helg her oppe i Hørndala. Og takk for praten.
3: Ja, selv takk.
5: Ha det!
1: Ha det!

0: Nei, var jo vel så populær. God sang, god sound.
1: Ja da, de spiller jo enda av og til. Det gjør de. Så nei, jeg pleier å være med på Rockweekend, på jammen der, men nå er det, viser det, det 7 år siden sist. For jeg har alltid krasjet med sel. Men nå er sel vekk, så da kan
0: det... Var det samme staten, stasen nedpå, det var nedpå lenger ned i Dalo der og spilte i år?
1: Ja, absolutt.
0: Var det like bra?
1: Oi, oi, oi, kjempeopplegg der nede.
0: Jeg kommer ikke på hva det heter, men...
1: Nei, hva var det heter da?
0: Ja, det er
1: Dokka camping.
0: Dokka, ja. Ja. Var det bra?
1: Ja, ja, ja. Skikkelig bra. Mykje bedre.
0: Ja, bare nyere. Og...
1: Ja, hele området. Nå har han bygd en halv til. Da nede.
0: Men det går der rundt ifra april, det er ut.
1: Ja, ja, ja. Fullt der hele tiden.
0: Ja, det er folk... god for å bevege seg.
1: Ja, folk liker å danse.
0: Danser han varpe?
1: Ja, ja, ja. Ja, du har danset. Jorda, nå er vi jo dårlig til beins.
0: Har du kjæring?
1: Ja, ja.
0: Eller kåne, skal vi si det?
1: Ja, da, det har jeg.
0: Er hun med av og til, da?
1: Nei, ikke nå. Hva var med før? Det er det.
0: Vi leider deg, vet du, her opp igjen litt her.
1: Ja, ja, helt sikkert.
0: Ja. Men da ser jeg sjå at vi er kveld, da.
1: Det gjør vi helt sikkert.
0: Og så trener i dag her på... Dine herre...
1: Ja, jeg må vel opp i lokalet og begynne å rigge på neste.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal se frem i denne kula vi ser i nå. Tror du kommer til å drive på med det her om 10 år?
1: Ja, hvis helsa er det, så kjører vi på. Ja. Hva skal gjelde, sier du? Full farten driver på. Det er livsstil. Det er
0: ja, det har bort til det.
1: Ja, som hun går så vi driver på. Så er det det.
0: Ja. Lykke til, du bor med lyden nå.
1: Ja, takk for det.
0: Det var en varpe, litt artig å prate med. En bremangsar.
2: Da er vi tilbake fra...
0: Det går helt sikkert fint. Det får vi høre nå i kveld på dansen. Og da er han tilbake og styrer lyden til Steinar Engelbrektsen. Han varpe, så kan dette etter mange år bak spakene på et lyd på miksepulten sin. Vi skal da gå litt videre i programmet her. Vi har et innslag til som vi har laget tidligere på dag her, men det skal ikke ta helt enda. Vi skal selvfølgelig høre litt Engelbrektsen musikk og Roar, hva er det vi skal få høre?
2: Nå skal vi, som du sa, vi skal høre Steinar Engelbrektsen, og han skal da synge Om engler finnes. Og så tar vi en sång til med dansebandet rett etterpå, så nå blir det 2 sånger på rappen. De skal synge Den peneste på Dokka. Men vi begynner med Steinar.

0: Det var den. Var du på ditt beste der på topp av karrieren?
1: Ja, jeg vart vel ikke noe mætere enn dette var.
0: Mætere? Jeg er imponert. Jeg var ikke klar over det.
1: Ja, nei. Jeg har spilt en gang til første premie.
0: Det er en som går i mål, du. Hva er det for noe?
1: Dette var en springgarde.
0: Litt målspent. Hva er det også,
1: ja,
0: da?
1: Ja, men han er sikkert kommet øvsta ifra.
0: Ja, det er fine mancher, du. Så vi sier, det var en skikkelig fjordrenk.
1: Ja, det var.
0: Einar fett og koser seg, og så vi ser på det flotte bildet, så fer over skjermen her. Har du instrumentet enda?
1: Ja. Det har jeg.
0: Det har ikke gått i arv, liksom?
1: Nei. Ryggen har stengt oppå. Det er ikke noe instrument som egentlig holder mål. Det kan få det å skille bare.
0: Det er ikke vi enige her, helt ditt her, da.

0: Reiste du rundt mye og spilte alene?
1: Mm?
0: Reiste du rundt og spilte alene mye?
1: Nei, sånn, ja, det. Jeg kunne være spilmann i bryllup og sånn, og spille folk til kjerst og sånn.
2: En springer i terrassen, hvis jeg er
0: fornøyd. Her er det, hun intervjuer deg, hun så ut. Ja. 35 år siden, eller 25 år siden blir det, ja. Var du heit, dog?
1: Mm?
0: Var du heit,
1: ja? Ja, det var noe høyeste sommer, sitter også.
0: Husker du det veldig godt?
1: Ja, jeg husker noe litt da, men jeg visste ikke hva jeg skulle spille når jeg kom opp der. Det er det tok bare det som rann meg i huet.
0: Ja, du bare tenkte litt, og så kom det.
1: Ja,
0: så...
1: ja.
0: Der slengde du på muncha igjen. Hva er det der, da?
1: Litt da, det er en mazurka.
0: Hva heter det, da?
1: Ja, det, jeg har ikke hørt noen navn på noe, men borte i Handala kaller jeg noe Kitty Melle. Men men jeg hørte en sånn av Halvar Ørsal, som påstod det var faren som hadde laget noe. Det var en Halvar Ørsal. Han var en kjendispillmann på Møre. Nordmøre var det vel.

0: Da flirte du litt.
1: Ja.
0: Du, var det søte dame som var der og gjorde opptak?
1: Jeg husker noen pokker, men ikke...
0: Husker du ikke innfalt, jo?
1: Nei, jeg gjør ikke det, altså. Men det var ikke nok... jeg tror det var en skapelig dame.
0: Hva er det vi får her nå, da?
1: Det er en reinlender, et en som heter Isak Gall.
0: Stryning?
1: Ja, innen fjellet, jo.
0: Hva du kaller dette der? Det du gjør der.
1: Men dette da må du være pizzicato, det vet du.
0: Jeg tror du, Einar, har vært litt for smålåten. Jeg går og skryter deg selv, for jeg synes du har vært fantastisk flink å spille. Jeg har noe lite gang greie på det, men jeg ser på takta og ser på... Jeg kjenner liv i musikken.
1: Dansespill var det sikkert greit nok.
0: Men det er så nøye med å konkurrere hele tiden, da.
1: Nei.
0: Her, du. Pizzicatoen din er blimrende.

0: Er du flink å variere høgde og sånn?
1: Ja, det er mulig det. Nei, jeg har da en slott, den kommer helt til slutt, den er fornøyd med. Ellers er ikke det noe å snakke om.
0: Er ikke du det?
1: Nei.
0: Sitter du her og er kritisk 25 år etterpå altså?
1: Ja, bevare meg, det skulle bare mangle.
0: Ja, hva så er feil her da? Det er jo rent og fint.
1: Ja, nei, det er noenlunde rent, men da skulle det være en hel del dobbeltgrep da, så jeg ikke har med.
0: Åja, så du har fusket litt i faget?
1: Ja, det har jeg nå gjort alle i dag.
0: Ja, men det var godt fusket, vet du.
1: Ja.
0: Folk danser selv om det er litt fusk, vet du.
2: En hamburger, vet du, Anders Ohenden.
0: Anders Ohenden, hva kan vi si om henne?
1: Ja, det var en spillemann som burde beint ned der.
0: Er det direkte overlæring fra henne da?
1: Ja.

0: Yoksa müzik anlayın vibrator.
1: Kır benim re.
0: Evet. Du får se til en skikkelig vibrato. Og du bare rester på hele i stedet for at
1: kanin?
0: Ja,
1: ja. Åja, ja, han kanin
0: då. Ja, ja, naturligvis.
1: Nei, jeg rasker på lam. Han er jo ikke noe kjent på selv litt. Ja, han har jo fått godt i mørene innan selv om han er 82 år og ser på det han har gjort for 25 år siden.
0: 82?
1: Snart 84.
0: Ja, det var meg. Nei, det er ingen rad, den er god.
1: Du, er det mye stemming?
0: Ja, nei, men det er ingen rad, den går på, jeg stemmer. Ikke...
1: Må du trollstemme til det?
0: Ja, ja, ja.
1: Og din er heite?
0: Det er gammelt et Eva Ladehaug.
1: Hva er din er du var mest fornøyd med?
0: Ja, din er den er god.
1: Nå skal vi høre den, altså skal... Nei, han sitter klar her, 25 år siden, han ser... Helt svart, mørk og fin i håret, hvite kjorte, brune bukser, og har skikkelig glimt i øynene. Er det viktig å... Hadde du glimt i øynene og så på publikum i salen også, når du spilte?
0: Nei, så ofte så jeg ikke nok på det jeg spilte. Jeg litt at det går.
1: Du er ikke fornøyd med stemmen din, da?
0: Nei, men gjennom... Det er noe sånn skruer som høpper nok så mye.
1: Hva sa lagene der, har du?
0: Nei, det er bare en gammel slotte så her ifra bygdene. Ja, men egentlig den eneste vi greide å berge ut av det skikkelig gammelt spelet.
1: Nå skal vi høre.

0: Ja, du har fått med meg en som har både hodet opp og smilet fram og fjeset fram. God kveld, Odd.
1: Ja, det er takk det samme, Jon, igjen.
0: Ja, da sitter vi nå her igjen.
1: Nå er vi kommet på plass.
0: Ja.
1: Og vi, på ferie har vi vært og litt forskjellig.
0: Ja, det har vi vært. Vi hadde en kjekke tur, vi.
1: Ja, du fikk noen intervjue folk.
0: Ja, det var så.
1: Det er en felafyr.
0: Ja. Ja, og ellers...
1: Oi.
0: Du må ikke gjøre så du ramler ned. Du må sitte med forsiktighet. Du må ikke neble borti.
1: Ja, men
0: borti.
1: Det, ikke, det står jo ikke ro her.
0: Ja, ja, men det, da må du bare snu på de litt. Det skal gå fint. Det har nå gått noe i 2-3 sendinger.
1: Vi får prøve. Det var bare et stativ som holdt på å ramle ned her.
0: Ja, det var ikke verre. Det var ikke du.
1: Nei, ikke forløpig.
0: Nei. Og er du fornøyd med været da, i ferien?
1: Må du ha svar på det? Men, jeg gleder å svare.
0: Jeg får bare si det sånn at vi var veldig heldige med turveiret.
1: Da vi var nede i Setesdalen, ja.
0: Ja, Bykle.
1: Bykle på dans med Rita og Kåre.
0: Ja, det, da fikk jeg intervjuet deg, og det sendte jeg nå for rett ja, før sending her.
1: Veldig bra det.
0: Så det, vi kan vel si det sånn at det er flott musikk.
1: Veldig bra musikk. Det er på vårt plan.
0: Ja, sånn ser vi like. Ja. Vi stordanserne.
1: Ja, det var det akkurat det, ja.
0: Det var Sveinare likte jo han bor der.
1: Jeg tror det var Sveinare likte, ja.
0: Ja. Jeg får se en annen gang.
1: Vet du?
0: Om det går fint. Er han for lave? Bare gjennom litt mer trykk, da. Altså, jeg tror det var lave, men du er vel en 85-80, ikke du det?
1: Jeg var i hvert fall.
0: Har du skrøtje nedover?
1: Ja, rekner med det.
0: Ja. De fleste venter vel å høre stemme av Jon Elling Pereide her i kveld, men han er jo bærkongen i, ja, på gløppen, så det, sesongen er ikke ferdig enda, så det har vært litt for tidlig for nå.
1: Han er fruktkongen, han er gløppen.
0: Så han kommer sterkere igjen.
1: Han får bare ta det igjen.
0: Ja, men også, det blir sånn det at nå i kveld er det billetter til Dansegallen i Holdan, det er ikke mer enn 14 dager til. Tiden går så fort, altså. Og nå har det vært så mye dårlig veier i kveld. Jeg tror at oppe i Høndal har beregnet at det fine veier skal komme igjen til den helgen der.
1: Du kunne klare det, da?
0: Ja, men det snakket med hun der.
1: Hun
0: er TV2, hun er
1: fra
0: hun som styrer veier.
1: Eller
0: Sogndal. Ja, hun styrer jo mye av veier, Robert.
1: Oh, ja. Ja, men da er jo det greit.
0: Ja, kjenner gistle på oss.
1: Det blir regn.
0: Ja, det er regn her og der. Men. Så vi må vel ha noen enkle spørsmål i kveld. Folk kan være med på, og du har laget rebusallet.
1: Ja, men Svein har ikke fått ut fasitten her.
0: Ja, jo, han har fått en. Dette var kopien jeg tok.
1: Åh, ja, du tok kopi?
0: Ja.
1: Ja vel. Nei, men vi får bare sette i gang som vi alltid har gjort.
0: Telefonnummeret er som før.
1: 528.
0: 60660. Og før du begynner på rebusen, skal jeg si hva musikkplate vi skal få først. Det er Olle Jønsson, eller han heter egentlig ikke Lasse Stefansson, men han heter Olle Jønsson, han som sønger.
1: Ja vel.
0: Og da er det en han heter Mannen i spegelen. En av de siste han har laget nye.
1: Han held ut han.
0: Ja, han er ikke mer enn 69 år. Men han ser, han har vel levd et hardt liv.
1: Det er det spørste, hvis han har levd et hardt liv.
0: Men stemmer tar ikke noen ifra han. Ja.
1: Nei, men jeg har et sånt fint spørsmål her. Det snakker om en gris.
0: Åh, ja. Gammel?
1: Nei, det kan jo være fra 0 til 100.
0: Ja.
1: En gris. Hva han bor? Han bor ikke i en stall.
0: Nei.
1: Men hva det heter?
0: Åh ja, det er der han heldet til med strelen av livet.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. 5-28-60-60-60. Olle Jensson, det er fant.
2: Jeg ser en mann i min spegel. Tror det er jeg. Jeg ser tecken fra livet. Og det stiger jeg valgt. Vänder på bladet.

0: Ja, vi hører på den og går til.
1: Ja, ja. Men Odd, kan du spørre igjen om?
2: Du, jeg vet ikke om det er rette spørsmål til deg som jobber på butikk da.
1: Er det noe om bunnpris?
2: Nei, ikke direkte. En feta, du. Hva er det for noe?
0: En feta, det er en ost.
2: Ja, det var litt for lett for deg, dette der.
0: Nei, det var, men det var helt greit.
1: Ja, men kan jeg lage av?
0: Kan jeg lage av?
1: Ja.
2: Ost.
1: Er det mø eller bæ?
0: Det må være, det er sikkert bæ. Geitemelk.
2: Ja, det lager... En gresk ost, så det har vi laget av grekere, da.
1: Ja, det er... ja, han er for fet. Sunn ost, tror jeg, noe lunde.
0: Ja, det er vel noe i denne middelhavskosten.
1: Alt er jo relativt.
2: Men vil du i Hunddalen, da?
1: Å, ja.
0: Ja, jeg har tenkt meg til det, ja.
2: Ja, vel, da.
1: Hun pleier det, det er vel en av dagene, gjør ikke du det?
0: Ja, som ofte så blir det både fredag og lørdag. Ja. Men vi får se. Ja.
2: Nå ligger du over da?
1: Du har en sjåfør?
0: Jeg bruker kjøre selv, egentlig.
2: Åja.
1: Ja.
2: Er du flink å danse også, da?
1: Det kan jeg skrive under på, det er hun.
2: Hun er da lett på foten, hun har.
1: Lest på foten og lyses inn.
0: For å si sånn, dansing, det er noe av det kjekkeste, jeg vet.
2: Og det er det, ja.
0: Mm.
1: Ja.
2: Jeg kan komme inn i denne radioen og ta en dans med meg og Jon da.
0: Ja, nå?
1: Jeg har noen spesielle danser som han har øvd inn.
2: Jeg har øvd inn noen forskjellige, noen ringdans og sånt.
1: Ja, det var fint, du.
2: Ja, det
0: blir en sånn leikering der inne da.
2: Ja, altså.
1: Jeg vet ikke hva som kaller det.
2: Det vet ikke. Ja, det. Jeg ser på deg og du ser på meg.
1: Men hei og hei og Hilda og du. Men Anne?
0: Ja?
1: Har det godt da?
0: Ja, ha det godt, og god helg.
1: God ferie, veke. Her du skal på tur i neste veke.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal til Oslo, og så skal vi til Kiel, og så, ja.
1: Hva du skulle til? Kiev?
0: Kiel. Ta Kiel-ferie.
2: Du skal ta Kiel-ferie, ja.
1: Jeg skal ned og besøke, de har slekter, har ikke du det?
0: Jo, jeg er tante der, så bor jeg i Tyskland, men det er jo ikke i området der.
1: Nei, men nå får du komme igjen da ut i neste veke en gang, da.
0: Vi fær mandag og kommer igjen torsdag, så det er jo ikke sånn veldig, altså, veldig lang tur.
1: Ja, ferger røkker og snu vel før de skal komme hjem igjen.
0: Håper jeg nå.
1: Kielferger, ja. Nei, men det er greit. Ha det, kos dere i hvert fall.
0: Ja. Det skal vi, takk for det.
1: Ha det.
2: Dere trenger det.
0: Ha det. Ja. Ja.
1: Og da går vi videre til hva vi skal høre på musikkfronten. Det får vi nå greie på. Claudia Scott, ja, in the radio, I hear in the radio.
2: Hun, ja. Hun var på topp på 80-tallet, hun.
1: Ja, og så ble hun kåret til den mest sexy gog på den tiden. Ja.
2: Det får ikke vi se noe av her.
1: Ja, nei, men vi husker hun så godt.
2: Jeg husker. Men, hva er størst av AA-batteri og et AAA?
1: Tre A eller to A.
2: Ja, hva er størst?
1: Ja, det kan du si. Claudia Scott, hun vet jo sikkert, men hun kan ikke ringe.

0: lurte deg godt her. Inn til siden nå, sakte pent, sånn skal det være, ja. Vi ser vognkortet før og kort, takk.
1: Ja, nå vil jeg ha føre korten. Det var litt uløvelig kjæring, skjønner du. Det var ikke bra. Etter en sunde.
2: Mange gode.
1: Det ikke lov å begynne å gi gass, du kommer frem på siden, vet du.
2: Øystensund.
1: Gjør du det?
2: Å nei.
1: du slakker av ta så det kommer forbi.
2: Ja.
1: Da det en høflig sjåfør. Ja. Men vi går altså videre med spørsmålet ditt som vi stilte her.
2: Ja, hva det var for noe? Ja. Jeg er svolten.
1: Ja.
2: Hva sier jeg da på engelsk?
1: Ja, det var akkurat det, ja.
2: Det sier jeg, I am. Hva er det ord det?
1: Jeg er ikke fra Ungarn, venn.
2: Nei.
1: Du nesten tror det. Men da er det bare å ringe hvis du vet det. Du har ikke uttale det så godt, for det kan ikke vi heller egentlig. Men hvis du...
2: I am.
1: Du har sagt mye.
2: Jeg har sagt mye.
1: Allerede. Er du ofte svolten?
2: Nei.
1: Er ikke du det?
2: Nei, jeg vil ikke si det.
1: Hva må jeg etter for deg da?
2: Nå er jeg kanskje å ringe.
1: Ja.
2: Jeg etter frokost, middag og jeg skjevet kveld.
1: Du etter du masse til middag da?
2: Jeg etter meg godt mett, ja.
1: Ja, vi skal inn jo det. Johanne er kjeldig som er flink å lage mat, så jeg forstår det godt at du blir mett.
2: Men vi har en kom på tråden her.
1: Har vi det?
3: Gerd Sørbø, hei.
1: Gerd Sørbø, god kveld, og du er?
3: God kveld, jeg er hungry.
1: Du er hungry, ja.
2: Ja da.
1: Ja, har ikke du etter da?
3: Nei. Jeg har vært lite med det.
1: Er du bare syk, Gerd?
3: Nei.
1: Nei, du tar det som kommer?
3: Ja. Det er ikke hjelp i noe annet.
1: Du vet så vel, det er ikke råd å gjøre noe med dem, skulle du si.
3: Ja, nå er det ikke hjelp i noe annet. Så det får du bare ta det ut. Ja, så det kommer.
1: Du får få denne paraplyen når Jon Elling kommer utover neste gang.
3: Ja da. Det går fint.
2: Jeg rekner med det har du fra før, paraplyen.
3: Ja, men jeg bruker i grunnen så lite paraply. Åh? Ja.
2: Kler du deg godt med jakke?
1: Hun helder seg inn, eller vet du hvis det regner.
3: Jeg helder meg inn, eller så bruker jeg hette på den jakke.
1: Ja. Det kan være lurt.
2: Men du også heter sydvest da, har du det?
3: Ja da, jeg har det.
2: Det er et godt plagg det.
3: Ja, veldig. Men det blir veldig lite brukt det, egentlig.
2: Det ikke så mange som har det.
1: Jeg har to stykker, da får ikke det ned med halsen i hvert fall.
2: Nei.
3: Nei, du gjør ikke det.
1: Nei, det er flotte saker, men... Det er ikke mange som har det, tror du, Odd?
2: Nei, jeg vet ikke.
3: Jeg tror det at det er flere
2: indianer. Vi ser, ja.
3: Ja.
2: Jeg vet en dame som bor i Oslo. Hun har en røde.
3: Åja, ja.
2: Enden av Karl Johan der.
1: Åja, og Sonja.
3: Ja, dronning Sonja. Ja, det har hun, ja.
1: Ja.
2: Men visste du deg at hun har jo bostad samme dag som Jon?
3: Åja, ja vel.
1: Veldig, ja. Veldig bra. Men samhandler du noe omtrent da?
3: 2. juli, er ikke det det?
1: Eller?
3: 3.
1: Eller? Opp en til.
3: 4.
1: Ja.
3: Ja vel. Ok. Så du var 4. juli, du?
1: Ja, det hadde jeg altså.
3: Ja.
2: En gang for året.
1: Og jeg var nødt, vi var på stor feiring.
2: Nei, jeg har vært med å feire Jon den dagen, jeg.
3: Ja vel, ja.
2: Vi var inne i Setesdalen, faktisk.
1: Noe så stor feiring var ikke det, men det var kjekt.
2: Naja.
3: Ja.
2: Vi fikk noe øse oss litt.
3: Ja, men det hjelper det.
2: Fordelen med det er at det var ikke noe som kjente oss.
3: Ja. Det er av og til en fordel.
2: Ja, men
1: vi sa vi kom fra Gloppen, så tar de helt med ro.
3: Ja vel.
1: Men vi kommer ikke ut noen, så det er...
2: Nei, jeg tror ikke
3: Nei.
2: Det.
3: Nei.
2: Vi opplyste ikke om hva vi kom ifra heller da, det var noe det.
1: Du, han Elvis Presley.
3: Ja.
1: Han hadde døtte, som i 1994, i all hemmelighet, gifte seg med Michael Jackson.
3: Hva heter Lisa Marie.
1: Hæ?
3: Lisa Marie.
1: Lisa Marie. Det.
3: Lisa Marie.
1: Presley,
3: ja.
1: Helt rett.
3: Ja.
1: Ja, visste du. Det er sånn som du har satt inne med hele livet. Jeg ler på deg god stund.
3: Ja, men det er noen forskjellige ting som dette inn.
1: Det er typisk sånn, hvis jeg holdt se og høre og sånn før, så stod det masse.
3: Ja, ja. Ja. Der får han å vite litt av hvert.
1: Ja, er det ute enda det da?
3: Ja, det er det nå.
1: Det er ikke borte fryktelig dyre sånne blad nå.
2: For fremme pris på sånne, jeg sier ukeblad.
3: Ja, men er det nok så er billig da? Alt er dyrt.
1: Ja, til og med korg med jordbær på 400 gram kostet 80 kroner på samvirkelag,
3: ja.
1: Ja. 79.
3: Ja.
1: Jeg tror det var en guldklump nede i en plass.
3: Ja, men den har ikke jeg funnet, men vi har etter med andakt.
1: Ja, men ja, vi sender det hele betiden, ja.
2: Det er nesten sånn. Du får dårlig samvittighet når du etter.
3: Nei, det har han altså ikke, men det er dyrt, ja.
1: Jeg så det var altså så store bær. Og at jeg reknet ut at det var 5 kroner bær, cirka.
3: Ja, jeg tror det at disse rasene er så store at dette er sånne som vekser i tunneller.
1: Er det det, ja?
3: De var så... Vi hadde ut av det, og de var mye surere enn andre.
2: Ja, det kan jeg tenke meg. Du får ikke sol på seg, disse dyrene.
3: Nei, så jeg tror det, men det kan hende feil.
1: Ja, det var jo hjemme når Fjellestad, han var ei det noe når han dukket opp igjen. Det er sikkert vært lite bedre i år, da blir det litt dyre, vet du.
3: Ja, blir det.
1: Ja, sånn er det. Da skal du leve deg så.
3: Ja, det er det jeg skal.
1: Ja.
3: Det er jeg.
1: Da, Odd.
2: Er det meg?
1: Ja.
2: Er det meg og Gerd snakker om nå?
1: Ja.
2: Er du klar da, Gerd?
3: Jeg er klar.
2: Ja. Altså, jeg rekner med du har fullt av muskler.
3: Ut av kaffen og muskler?
2: Ja.
3: Ikke så veldig mye, men jeg...
2: Sånn middels.
3: Jeg kunne ha hatt hvis jeg hadde trenet deg opp.
2: Men hvor mange prosent av kroppsvekta er muskler, tror du?
3: Ja. Sa jeg det? Det har ikke jeg tenkt på.
2: Nei, det er ikke sånn som du går og tenker på.
3: Nei.
1: Er det prosent du skal frem til, Rød?
2: Ja. 50%? Ja, du var litt högt där. Det är ett runt.
3: 45 då?
2: Det är ett runt.
3: 40?
2: Ja, då är det 40 då.
1: Det är nog bra med det som driver och tränar. Det har säkert mycket mer.
2: Det har mer. Det är att träna och gå liksom. Kroppen där är ju bara skinn och bein. Utan muskler.
3: Ja.
1: Ja, det er noe vi hinner og det. Det er skinner bare med oss og så muskler.
2: Ja, men du, må ikke ha ritt da.
3: Nei, jeg er ikke heldig.
2: Nei, flott.
1: Det ble ikke noe tur i år da, Gerd.
3: Nei.
1: Nei.
3: Det ble ikke det.
2: Men tur til gode. Men tur til Vandalen, er du interessert i det?
3: Nei. Jeg skal ikke være med på trekningen da.
2: Da skriver jeg.
1: Det er råd å gi deg vekk, Gerd, hvis du vet. Det er noe litt dumt.
3: Nei, ja, det er råd, men jeg vil ikke bale med deg.
1: Nei.
2: Du har skrevet et nei her, bak navnet ditt.
3: Jeg har skrevet et nei, du.
1: Nei. Nei, men ser du på regigåing på TV i kveld, sånn skyting og gåing?
3: Ja, jeg så på, ja.
1: Er det ferdig?
3: Ja.
1: Ja.
3: Han Vetle Sjåstad Kristiansen, som vann for karene.
1: Og sier du det, ja?
3: Ja.
1: Kvinnfolket var det sikkert en fransk guy.
3: Ja, det var to franske først.
1: Ja.
3: Så var det en norsk etterpå.
1: Ja, med Tandrevold sikkert.
3: Nei, det var Isaac, ikke Johansen, hva heter
1: hun? Åja, hun, ja, Marte Johansen.
2: Hun er fra Mosjøen, det.
3: Åja, ja vel, jeg har hørt det med, mer med.
2: Eller? Ja, når det er dame, så følger vi med.
3: Ja,
2: eller,
3: ja, men det er bra.
1: Ha det godt, bra, Gerd. God helg. Nå fikk vi litt resultatservice også, Gerd. Men,
2: kan du fortelle?
1: Fikk vi resultatservice, men Gerd.
2: Ja. Men, hva musikk er vi nå?
1: Ja, det er det jeg lurer på. Norge trenger bonden. Det er sikkert en gruppe over Ørsta som heter Crashville.
2: Ja vel.
1: Ja, det er en artig song og helt godt etter teksten.
2: Men... Ska vi se vad jag har lagat det här nu då?
1: Ja, det lurar jag mig på.
2: Det är kanske kuttar ut.
1: Vet du kuttar ut? Nej.
2: Nej, nej. Ett annat ord för tarmgass.
1: Åh, ja.
2: Det vet folk.
1: ett annat ord.
2: Ja.
1: Ja, det är väl många ord på det.
2: Ja, ja, men...
1: Det är mest vanliga du är fram till.
2: Ja, mest vanliga. Skrev upp och så vidare.
1: och så vidare. 5, 28, 60.
2: Det är många namn på detta där.
1: Kärtbarn har många namn.
2: Ja, Svein vet det.
1: ja, det är för de sa om mitt kärtspörsmål. Då hör vi på Crashville.
4: Da er vi direkte inne med en hastesak. Norge trenger bom, som er et brennhett tema for den vanlige mannen i gata.

0: Det var enkel tekst, men Gud bevar meg så vanskelig.
1: Dette må være vanskelig å få til.
0: Hvis du ikke kan det.
1: Ja,
0: hvis du ikke kan det. Du må ha system på lufta i halsen, tror jeg.
1: Jo, jo.
0: Vi hadde altså et spørsmål ute på telefon 528-60-660.
1: Det var da hjelperne til Reodor Felgen i Flåklypa heite.
0: Er ikke det sånn at de vet det, uansett nesten?
1: Ja, jeg tror de alle har hørt om dette.
0: Ja, kanskje jeg fikk en melding på telefonen. Skal jeg sjekke om det er rett da?
1: Ja.
0: Du får holde deg med god prat imens du. Men det skulle ikke ringe meg, skulle det?
1: Det var ikke direkte til deg det skulle ringe meg.
0: Det begynner jo at jeg får meldinger
1: på. 528-60-660 det skal ringe.
0: Ja.
1: 528-60-660.
0: Og det er en som er, han er vel veldig skeptisk til nye ting, han er en av dem. Og han synes alt er bra.
1: Han er ikke beskjeden i hele tatt.
0: Han er ikke, det er ikke vanskelig å være beskjeden, med henne i hvert fall.
1: Det er vanskelig å være beskjeden.
0: Da ringer det telefonen, ikke nei. jeg så helt grønne lys, jeg.
1: Ja, men det, vi har en kommet med oss.
0: Ja, god kveld.
2: Kveld, ja.
0: Da er det han.
2: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, er du på fjellet?
2: Ja.
0: Prater du inn i telefonen din?
2: Ja.
0: Heiter du Tjåkjen?
2: Ja, det er det.
0: Er du oppe på setter, altså?
2: Jeg har byttet setter.
0: Hæ?
2: Ja, men jeg har byttet setter.
0: Har du byttet hva du er nå, da?
2: Dimma.
0: Dimma?
1: Oppe på Møre?
2: Nei. Inn i Gløppa.
0: Inn i Gløppa? Hva hender inn i Gløppa, da?
2: Nei, det er jo tvers over for denne bygda, for å si det enkelt.
0: Åja, ja. Dimma, ja, da sitter du her på nærradioen.
2: Ja, da.
0: Får du inn på FM-bandet der, da?

0: Det var Sunnmøringen, Stranda er han ifra, HP,
1: eller
0: JP og Dansefolket, Lille Vakra Anna om du vil, og vi spør om følgende om det var nok en fugl som kunne
1: fyke bakvent, ja.
0: Vi kan jo si det, baklengs, ikke bakvent.
1: Bakvent, ja, bakvent.
0: det skal noe til, det snur av vengene, og han er så lett og liten at det skal sikkert veldig lite til.
1: Om man tar en U, eller?
0: Tar en loop. Ja, men det kommer uttrykket bakles inn i fuglekassa, det var han som har styrt med det, da.
1: Ja, kanskje.
0: Han er veldig liten.
1: Å, ja.
0: Ikke mer lusena.
1: Det er ikke mange gram med den fuglen der.
0: Nei. Er han en av de minste?
1: Ja, det minste.
0: Er det det, ja?
1: Minste fuglen i verden.
0: 5, 7, 8, 6, 660.
1: Hondalen.
0: Hva heter den fuglen som fyker baklengs om han må?
1: Folk vet ikke det der.
0: Da blir noe hine avskremte når jeg kommer peisene bakover.
1: Hun skal inn i fuglekassa, ja.
0: Ja, så er det ingen ting heller.
1: Se med bestjerten først.
0: Ja.
1: Nei, men dere ring på dette der, inn og prat med oss.
0: Og da er det altså ved nærmeste slutt nå,
1: Kjell. Ja, det har
0: du. Vi røkker i hvert fall en til.
1: Ja.
0: Det kan være du som, hvis du ringer ned, så er med og kanskje vinner.
1: Tenk på premien i kveld.
0: Ja.
1: Eller i kveld. Du er med på trekninger, ja.
0: Ja. Vi har vel 7 stykker til nå, så det er ikke helt.
1: Vi har 7.
0: Ja. Det var kjekt å få en til, altså.
1: Ja, men det får vi det, bare ved. Finns det en fugl som kan fyke bakvent?
0: Det er enten å svare ja eller nei.
1: Og det verre
0: minste fugl. Vi har vel egentlig svart på det.
1: For så vidt.
0: Om det er ja eller nei.
1: For så vidt så har vi det.
0: Ja, men vi kan komme inn på hva for det ekstra. Først det får ekstra tillegg eller, i morgen hvis jeg vet hva det er for fugl også.
1: Ja.
0: Ja, men det er enten ja eller nei. Så det er bare å ringe og si ja.
1: Ringer deg først og svarer feil, så bare ringer deg opp igjen.
0: Og du tar den, du?
1: Ja. Jeg
0: tror at Svein er så streng, da. Han kommer til å spørre deg, er du helt sikker?
1: Men spør han hvem det er, da?
0: Hva slags fugle?
1: Nei, når jeg ringer.
0: Ja, han kjenner noen med stemmen etter hvert, han Svein, nå tenker jeg. Tenk om det var en helt spildre nye innringer som ringde nå på slutt, så vi ikke visste hvem det var. Da har vi vært stomme her.
1: Ja, du har ikke fått fram et ord.
0: Nei, det har vært vår opplevelse. Det er ikke kjøttmeis. Men det var ikke spørsmålet eller hva slags fugl det var. Spørsmålet var om det er en del, litt usannsynlig egentlig.
1: Det er sånn 50-50 spørsmål.
0: Ja, og du er helt sikker på rett, at fasiten er rett.
1: Ja.
0: Så da er det bare å slå til. Du er den siste som får være med på galeien i kveld.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, det sier seg selv. Hvis det ikke noen andre vil ringe inn, så, og vi må til med et spørsmål til.
1: Ja, men skal vi bare ta et annet spørsmål da?
0: Ja, var det vanskelig, synes du?
1: Ja, jeg synes ikke det da.
0: Nei, det er ikke det. Det hjelper å presse det til det ytterst, altså. Det
1: hjelper å fiske.
0: Ja. Skikkelig angst, så. Og det har vi billetter oppe i Høndalen.
1: Ja.
0: Så det
1: er... Tror du det er de ute etter, da?
0: Ja, det er ikke godt å vite. Vi får se. God kveld.
2: God kveld.
0: Og det var...
1: Åja.
0: Hvem det var?
2: Svaret var ja.
0: Hva er det for en fugl, da?
2: Kolibri.
0: Det har du sett mye av.
2: Ja, jeg ser om det er en nok.
1: Ja.
0: Og jeg kommer baklengs rundt nødvaget med deg.
2: Ja. Jeg kommer baklengs ned over i bakken over på meg.
1: Jeg tror det kommer oppå her på fossen.
2: Nei, det er ute i torrikene.
0: Det eneste fuglene med revers, tenk det.
2: Ja.
0: Det.
1: Han er ikke mange gram i den fuglen der.
2: Nei, han er utrolig lett, men jeg vet ikke hvor tung.
0: Jeg tror det er en 3-4-5 grammer kan bli.
1: Han er lett på foten.
2: Det var noe lite der, men det kan hende du har rett.
0: Han lette på vengen, og da får vi vete snart at Svein, han er sånn orakel når det gjelder å finne ut ting.
2: Ja,
1: av de få tingene vi ikke vet.
0: Ja, det er få tingene vi ikke vet, ja.
2: Ja, det kan ikke være mye vi ikke vet.
0: Nei, det har du for så vidt rett i, da.
1: Takk for tilliten.
2: Ja, då är svart på det första. Ja, då är svart på det andra då.
0: Ja, men du har vanskelig eller lätt?
2: Nej, vi har haft lite gapne spørsmål i år.
0: Gapne?
1: Har vi haft gapne spørsmål?
2: Jeg var lite enig med Arun at han... Ja. Men det er jo greit den som kan spørre om, for det får noe rett uansett hva han svarer. Så det er ikke bare lett.
1: Ja, men her har jeg et fint spørsmål for pensjonister.
2: Ja. Ja, nå hører jeg.
1: Når, hvor tid kom de første underbuksene for menn?
2: De der kom?
1: Ja.
2: Det må noen gang være lenge siden.
0: Det er det sånn langt du mener, Odd?
1: Vanlig underbruk.
0: Ja. Det var mye på kjetsene på ståren før. Kvite var de.
1: Det var før krigen, da.
2: Jeg satt akkurat og så et gammelt album i sted, og da var det Jon Øyen og undertegnet var på scenen, og en med lang underbukser, så det stemte det. Helt riktig.
0: Har du sett på deg kveld?
2: Ja.
0: Da hadde du lang underbruk, jeg husker det.
2: Ja.
0: Hun var brune bak til og med.
2: Ja, det var bare en stripe da.
0: Ja.
1: Det var noen revygreier da.
0: Det var på 70-tallet.
2: Ja, det var på 70-tallet.
1: Nei, men du kan få alternativ.
2: Ja.
1: 1752. 1935. Eller 1987.
2: Vi må nå gå på det først. 1782.
1: 1752?
2: Ja, 1752, ja.
1: Ja. Så lenge siden jeg vet det, altså.
2: Ja, hva heter hun sa da? 1952, var det du sa?
1: Nei, 1752.
2: Ja, 1752, men et alternativ var da?
1: 1935. Eller 1987.
2: Ja, 87 var det i hvert fall ikke. Nei, men jeg vet ikke. Hva det gikk med hvis det ikke var noen du bruker da?
1: Jeg synes dette var veldig sent, altså. Har du trodd det var tidligere?
2: Ja, det trodde jeg også.
1: Men, men.
0: Ja, var ikke så tidlig som du trodde, Odd?
1: Nei.
0: Hva tid var det da?
1: Men det var før krigen, altså. Så 1987, det glemmer vi.
2: Ja.
1: Da hadde du slept ut mange truser.
2: Ja. Ja, men det har gått en del på den tid.
1: Eller under brøket, vil jeg si.
0: Ja, hva vi kalte deg i militæret?
1: Oi.
0: Odd, nei, husker du det du...
2: Ja, hva det var?
0: Ja, kom igjen nå. Og så fikk deg... Hva er damenavn til slutt?
1: Åja, vi er der også.
0: Hæ?
2: Nei, det kan ikke minnes da.
0: Ja, du fikk ut et Longe Laura, ikke du hørt det?
2: Longe Laura?
0: Ja.
2: Nei, det var ikke hørt det.
0: Ja, det må du ha hørt. Nei, du kommer inn i Astryn, så de fikk ikke med dere så
2: mye. Det var ikke dere hytte i militæret en gang.
0: Ja, det var det.
2: Var det? Longe Laura?
0: Var ikke kalt det Sveinud, du var militæret?
1: Jeg husker det navnet, ja.
0: Ja.
2: Nei, det var underbukset, hvit, lang.
0: Ja, men det er jo alt for enkelt. Det er ikke morsomt en gang.
2: Nei. Nei, det var noe mer morsomt, og Laura kom ned i underbukset.
0: Ja, det var det. Du, hva hette hovedpersonen? Djungelboka, den du løser fra side til side til ungene når de var små. Rudolf Kipling. Hva hette hovedpersonen? Ja, det er det indianere gutten. M. Den er på M.
2: Begynte på M.
0: Ja.
2: Og slutta på...
0: Gli. Hva det blir?
2: Gli.
0: Ja, slutta. Tre siste bokstavene er Gli. Så er det to inn i miljø. M. Gli.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva han heter. Jeg har ikke lest inn i en bok da.
0: Mobgli. Har ikke hatt hette det?
2: Mobgli.
0: Ja.
2: Ja, jeg har vel, når du sier det, så har vi det arkettet. Men jeg kom ikke på det nå, i hvert fall.
0: Nei, det er en sånn jeg skal gå på ting, da er det litt vanskelig.
2: Ja, da er det ikke så bra.
0: Det var en dame over Sunnmøre som hadde programmet som hette TV 2 hjelper deg. Hva hun hette? Etter jeg sier første navnet, etternavnet var... Det er to T-er, både fornavnet og etternavnet begynner på T.
1: Var hun over Møre da?
0: Ja.
1: Tror du hun var innenfor deg?
2: Tror du hun hjelper deg?
0: Hæ?
2: Ja, det er hun da trodde...
0: Ja. Ja, og så hint til igjen da.
2: Trude...
0: Jeg hører kjære, det er rett.
2: Ja.
0: Trude Teige. Trude Teige, ja. Helt korrekt.
2: Jeg så det før meg, men jeg...
1: Ja, så det før meg. Men har vi spurt om du vil i Håndalen?
2: Jeg kan reise opp i Håndalen.
0: Ja, det er ikke noe sak for hvor nærmere det er når ordet mange har vært noe Håndalen er han.
2: Ja.
0: Så det er ikke noe problem.
2: Denne synmøringen nå, men likevel så ja. Kan noen andre reise opp.
0: Ja.
1: Så det heter ikke Håndalen lenger heller? Voldalen?
2: Ja. Eller står jo velkommen til Håringendal. Det skiltet står nå der enda.
1: Ja, det står det.
0: Ja, men det sier ikke Horningdal. Alle sier jo Håndalen.
1: Ja.
2: Måte. Det er jo Horningdal jeg skriver.
0: Ja, det er jo det.
2: Ja.
0: Men du må bruke litt av dialekten.
2: Ja.
0: Selv om det blir litt utvattnet etter hvert.
2: Ja.
0: Da, Reidar, takk for at du ringde inn. Du var siste mann, du.
2: Ja.
1: Ja, det er han.
2: Selv takk, så får jeg ha en god helg.
0: Ja, det må du ha. Ha det godt.
2: Ja,
0: greit. Ha det. Skal vi trekke to stykker, må vi høre litt musikk, og da skal vi altså høre på. Vi har en del musikk igjen. En som heter Hans Martin skal spille på Verje sin side.

0: Eller altså alt omtrent akkurat som før, ja.
1: Ja, omtrent.
0: Ja.
1: Det var forresten Hilde Helberg som sang ved siden av Jonas Fjell her.
0: Vakker stemme.
1: Plata heter fremdeles Texas Jensen og kom ut I 1993. Meget pen plata.
0: Og siden 1993 så har vi spilt ifra den hvert eneste år, opp til flere ganger.
1: Og det kommer vi kanskje til ja, å fortsette med.
0: Det skulle ikke forundre meg, det spøtt.
1: Så var det...
0: Jubilanten.
1: Jubilanten, han med 60 omløp.
0: Han har nå hatt et ganske stri tid med hjerneblødning og diverse trøbbel, og har allikevel klart å snekke ihop en ny plate, som vi ikke skal spille fra.
1: Neida.
0: Vi skal spille ifra de to første platene som kom ut I 1969.
1: Og vi snakker om...
0: Neil Young.
1: Det gjør vi, ja.
0: Ja.
1: Og, kunne være greit å nevne det, liksom, bare sånn...
0: ja.
1: Ja.
0: Neil Young hette også den første platen han kom ut med tidlig I 1969.
1: Mm.
0: Jeg har bare plukket et spor ifra den. Neil Young vel også en fyr som har følt oss I alle år vi har vært. Han har ikke vi holdt på I 60 år da.
1: Nei, men siden 87 har han følt oss.
0: Ja.
1: Ja, det har han gjort.
0: Så her kommer da Neil Young som Neil Young ifra 1969.
1: Mm-hmm.
0: Ja, da sier vi ikke om det, tror jeg.
1: Nei.

0: Ja, som vi hørte, så var det å ha masse fuzz på gitaren allerede startet i 1969.
1: Mm. Det var det så avgjort. Neil Young and Crazy Horse.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så enda en gamlings.
1: Ja, da, vi tar en gamling til.
0: Ja.
1: Han har jo ikke laget musikk på mange tiår, han Karl Haus.
0: Nei, han må forhindre han her.
1: Han har lovlig forfall.
0: Han har lovlig forfall.
1: Så det får nok bli noe han gjorde mens han lagde noe, da.
0: Ja, det er jo nødt til, da.
1: Ja, det må jo det. Og jeg tenkte å spille en I Nordfjord Nærradios barndom så hadde vi noe som heter for Radio Radis, og der dukket det stadig opp en rollefigur som ville høre Saul. Han ville høre Saul-musikk.
0: Ja, men ikke Kain Abel, han ville høre Saul.
1: Han ville høre Saul. Så da tenkte jeg, siden dette begynner å nærme seg 20 år siden, at vi godt kunne spille I hvert fall én Saul-låt I kveld.
0: En Saul-låt?
1: Ja, Saul-låt. Ja. Så da falt valget ikke på Otis Redding og The Dock of the Bay, men det falt på Otis Redding og Fa Sad Song.
0: Ja. Klassiker?
1: Ja da. Mange har spilt inn den, og jeg har ikke noe spesielt ønske om å gjøre hverken deg eller lytterne våre
0: forlegne.
1: Forlegne, eller sørgelige, eller sørgmodige I kveld, men denne gamle soul-låten, den sender vi nå av gårde, tror jeg.
0: Til?
1: Til, ja, søt musikk for sjela aldri av det vonde.
0: Nei. Du har så rett.
1: Vi sender den ut til de som liker soul-musikk. Her kommer Otis Redding.

0: Dette er flott, Per Hausle.
1: Ja da, men vi er ikke, kommet i gang enda.
0: Er det sånn slow starter?
1: Hva sa du?
0: Er det sånn sent starter?
1: Ja, vi vet, vi skal vel danse litt her, og så er det for fullt i kveld.
0: Du liker det mest på kveldstid.
1: Ja, ja. Så det er... Vi må nå ha noen Engelbrektsson kommer. Da må vi nå hive oss fram på noe.
2: Ja, ja. Vi får se. Vi må ta med litt her.

0: Vi heter Heide på Kite Sunde, da setter vi et orkester ut i Groparken.
1: Vi skal sette med en låt som heter Om Engler Finns.
0: Og vi, det er i hvert fall en 10-15 par allerede på danseflaten.

0: Mark Jordan og Mystery Man. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. Han har en ny plate ute, så han har kalt Milk of the Moon.
1: Og i kveld jo så har vi, vet du, de som har hatt på radio nå fra 8:30 til 9, de har hørt et intervju med de som skal styre med spillingen på inn i Gløppa neste fredag på Kulturhuset der inne,
2: ja.
1: Som heter Kultur heter
2: Hva du spør om?
1: Hva det heter da, det har konserter og sånn på Sandane. Her heter det, hva det heter studio vårt?
2: Operahuset, tenk på, her.
1: Nei, men hva her heter med oss? En litt lik navn. Trivselsjørne heter
2: ja,
1: det her.
2: Ja, Trivselsjørne.
1: Der inne heter det Trivselshagen.
2: Ja. Ja. Nå er jeg med på hva du spør om.
1: Der plus, det skal Ny Jordal Svinger spille konsert på 2 timer neste fredag. Og i den henseende så har vi billetter til vi skal dele ut i kveld til den kjekke kvelden der. Og det er Jon Eling som ordner det her, og vi er evig takksomme for det.
2: En billett?
1: Det vi får se om etter hvert hvor vi gjør dette der.
2: Ja, vel.
1: Men er det minst en?
2: Men, ja, vi kan ikke trekke ut null.
1: Og det er verdig opp under 600 kroner faktisk.
2: Og er det såpass, ja, for en billett.
1: Ja. Så det er kostet å gå på konsert nå for tiden.
2: Det vet vi endelig om.
1: Alle sagt avgifter. Men spesielt med, det er mange som kjører med noen få artister bare så rett en playback. Men Ny Jordal, de kjører med fullt blåserekke, det er 12 stykker. Det samme.
2: Nå er det blitt så mange.
1: Nei, akkurat nå er det en avskjedsturné.
2: Ja, det skal slutte altså, det er bestemt.
1: Da skal det låte skikkelig.
2: Ja. Men ofte det er at sånn gruppe sier at nå er det slutt.
1: Ja.
2: Og så.
1: Men jeg tror det er bestemt, du ser alderen på mange av
2: dem. Ja, er det eldre enn oss da?
1: Ja. Det er ungdommer vi i forhold til det, den meste der rundt. Det eldste er vel 79 tror jeg.
2: Så. Åja, nei, men da.
1: Rundt 75 pluss, men
2: da er vi bare små gutter da.
1: Det helder seg i god form.
2: Ja, det må du
1: med spilling.
2: Du da som sa rundt og spiller, helder du deg i god form?
1: Jeg skal ikke ha noe avskjedd konsert enda.
2: Nei, må gi beskjed da.
1: Ja, da blir det utlagt billetter både hein og hinplassen, kan vi si ikke.
2: Du, eller jeg og nesen selvskrevne.
1: Ja, selvfølgelig. Beklager at jeg er litt grudgen i kveld, men, ja, men det har gått jeg syke nå.
2: Har du det da? Ja.
1: Jeg vet at du har vært forrige veke litt sånn.
2: Ja, men jeg er ikke helt i orden enda.
1: Ja, helt god har du aldri vært.
2: Nei.
1: Svein, har du vært friske? Nei.
2: Nei.
1: Nei. Nei. Det var sånne leddverk og haudeverk og kneverk, ja, alle plassomtrett. Så.
2: Riktig.
1: Godt vi har noe å klage på i våre.
2: Ja, hvis du kjenner noe, så er ikke du frisk.
1: Tross høy alder.
2: Ja. Nei, som sagt, det var seikt dette der.
1: Ja. Men det er egentlig Glopperock som forstår som sponset billetterne i kveld. Han som styrer med det, Remi Tysta. De som står bak akkurat arrangement og sånt. Men så har gitt oss billetter. Så vi er takknemlig for det, men Jon Elling er vår sånn miljømann da, får vi si.
2: Ja, miljømann.
1: Ja.
2: Vi takker han for det.
1: Ja, og så er det vi klarer. Jon Elling er tilbake sikkert neste helg på sendingen. Han var ute og reiste nå forrige gang. Så.
2: Han var ute i været?
1: Ja. Så det må du få luft til.
2: Ja, kan han det altså?
1: Oi, ja.
2: Altså, hvis han opplever så sendig, så kan ikke han bare reise ned til Spania.
1: Nei, det er noe sånn. Spania er ikke tillatt, men det var ikke der han var. Du, Ødd.
2: Ja.
1: Husker du alle disse tekniske ting og nummer og sånn, når vi begynner på nytt, frisk på
2: hansen. Og er nummer til Nordfjordna Radio, 5-7-8-6-0-6-6-0.
1: Ja, mye så du har lett. Mye 6 og lite 0.
2: Det skal jeg skrive opp her, jeg.
1: Det er ikke nødvendig å skrive opp, da sete bak i bakskalja. 56-66-0-60. Nei, det er noe som er feil. 57-86-60-0-60. Ja. Sånn er det, du skal være tøff og tro du kan det. Det er godt gjort. Nå er det sånn at jeg skal da si hva musikk vi skal høre. Du står for ansvaret for inngangsspørsmålet.
2: Ja vel.
1: Da har vi kommet så langt. Og så analyserer jeg nå hva vi skal høre først. Og vi skal begynne med, tror det er godt i Pieces til det her. Jim Reeves tror i hvert fall det. Han skal begynne med en som heter Patsy Cline som lager melodien. Og han heter I fall to pieces.
2: Ja, klart. Highlight, 2 sekunder.
1: 5, 28, 60, 660 kan du svare på det her som Ulf spør om nå, etterpå.
2: Ja. Da skal vi holde oss i Norge.
1: Det er godt.
2: Ja. Hva heter det store tidevannstraumen som ligger sør-øst for Bodø?
1: Det kan du si, altså.
2: Ja. Har du vært der?
1: Ja.
2: Ja, samme her.
1: Jim Reeves har ikke vært der.

0: Det var Beatniks Into the Shadows, Svein.
1: Finner den på sologitaren, det kan du høre, den sologitaren, på neste fredag. Han er med i New World Swingers, og han har vært med i årrekken, og nå sist i 2013. Ja, kan vi ha med oss?
2: Hei, hei, det er Jorunn.
1: Er du Jorunn?
2: Ja.
1: Jeg tipper, du høres ut som du er på Sunnmøre, Jorunn.
2: Ja, faktisk.
1: Er du?
2: Ja.
1: Ja, hva du er du?
2: Ja, nå står jeg på Folkestad og venter på ferie.
1: Og du har på noe før nær radio?
2: Ja.
1: Hva vi spør om?
2: Nei, fuck, Arten.
3: Nei, det var ikke det vi spør om.
2: Nei. 2012. 5 ja. Millioner mennesker.
3: Ja, stemmer.
1: Du, ja. Seter du inn i bilen og vet det, altså?
2: Ja, ja, ja. Jeg har ikke på dere vet du har lært myte på nær radio.
3: Ja, du har det, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: 5 millioner i 2012 har vi passert, ja.
3: Men når du sitter på Folkestad, sa du?
2: Nei, nå tørger vi.
3: Ombord?
2: Ja.
3: Ja, men du skal slippe å fortelle den offentlige hva du skal nå, da, men jeg og Jon kan jo få vite det.
1: Jeg vet det.
3: Og du vet det, du?
1: Ja, men jeg har taushetsplikt.
3: Ja, vel. Nei, men da skal ikke jeg spørre om det.
1: Nå setter du på nå, da, eller?
2: Hvordan tror du det at han kunne vite at jeg var på Sunnmøre nå da du...
3: Han har vel møtt deg der oppe en gang?
1: Ja.
2: En gang.
3: Er det to?
1: Det er typisk, så du prater ikke når du kjører her, du?
2: Ja.
1: Åja, du kjører samtidig, og du har sånn håndsfri, da?
2: Ja, nå er jeg kommet inn på ferie, nå skal vi parkere
1: den. Må du fortelle om det er mye biler på ferie, eller hva er dette her?
2: Jeg vil se, der er vel 3-4 før meg, og så er jeg kommet et par etter meg.
1: Er du på vei mot Volda nå, da?
2: Nå skal vi over til Volda, ja.
1: Nå er vi direkte inne, altså i Nordfjorden er det jo på Volda, i Volda sin sendefrekvens nesten.
2: Og her er oppholdsveier.
1: Det er oppholdsveier på ferien, ja. Flott.
3: Og du står akkurat under tak der, du.
2: Ja, jeg står faktisk opp under tak.
1: vi ser alt her, skjønner du.
2: Ja, men det var opphold. Jeg var utom bilen da, men så jeg kom til Folkestad.
1: Ja.
3: Ja, men er du alene da?
2: Ja.
1: Ny Jordal Swingers.
2: Ja. Ja.
1: Kan du tenke deg på sånne konsert?
2: Ja.
1: Det kan du, ja.
3: Da er du med i trekning,
1: da. Er dette heltene dine der fra da du var unge?
2: Ja, jeg har jo noen platspill, hva vi hadde i gamle. Det var vel...
3: Har du noen...
2: Ja, LP-plater.
1: Ja, det har gitt ut 26 CD'er og LP-blatter da, til sammen. Oi. Kan du gange det med 20 på hver, så blir det en del melodier.
2: Det blir en god del.
1: Det blir en hel del.
2: Det er mye fint. Det er mye fint å høre på.
1: Over 4000 konserter, det blir, hvis du deler det på 50 år, 40 år. Nei, 50, så blir det 80 konserter i snitt i året. Og i siste året har det tatt litt med ro.
2: Ja.
3: Mhm.
2: Fantastisk.
1: Kom igjen, Odd.
3: Ja, men,
1: grillen.
3: Ja, men Jorunn berovde,
1: ja.
3: Vi sa, så snakket vi om noen muskusokser.
2: Ja.
3: Ja. Det var da Dovrefjell, var ikke det som var svaret?
2: Ja.
3: Men det er en annen plass her i landet.
2: Hva som?
3: Jeg lever til der muskusoksene. Ikke bare oksene da, men... Du må nordover i landet.
1: Ja, det må du helt sikkert. Du må på et sånt høgfjell.
2: Enda lenger nord.
3: Ja.
1: Er du sikker på dette, Odd?
3: Ja, ja.
1: Ja, du må til et annet del av Norge, liksom.
3: Det er lenger nord.
1: Ja. Er det på fastlandet?
3: Ja.
2: Er du sikker på ditt, da?
3: Ja, da. Det er jeg.
1: Han har bortsett sett på deg.
3: Vi kan godt si det. Det er vel, ja, i Nordland.
2: Er det
3: Nordland? Ja, men hva heter plassen?
1: Er det mange, eller?
3: Jeg har sleppt ut, må jeg huske, det sleppt ut der. Det kom fra, var det Island?
1: Moskos fra Island?
3: Ja, var det Island, det kom jeg fra. Nei. Grønland.
1: Nei, det er Islands funnet du tenker på. Har du funnet noe du gjorde?
2: Nei, ikke det.
1: Må huske deg, Odd, hun er i bil og har ikke mulighet for å google eller noe.
3: Nei, heldigvis, så må...
1: Nå er det hjerne, altså. Nå er det kreft til en vanlig hjerne, og da blir det straks verre for folk.
3: Nei, men det er oppe i nord, og... Der er vel et sånt militærplass oppi der, og...
2: Hva har du det for?
1: Oi, nå trykker jeg på feil klapp. Jeg tror Nina googler likevel.
2: Hva er det for noe?
1: Fann du ut noe?
2: Jeg har ikke funnet noe, men du sa... en militærplass, og så står jeg bak Dufoss.
3: Ja, men det er helt riktig det.
1: Ja, men det er nå ikke i
2: ligger
1: Nordland.
2: Ligger det i Nordland da?
3: Ja.
1: Det er Troms det.
3: Er vi kommet til Troms da? Er dere sikre på det?
1: Det er at Svein har vært militær, så. Ja. Da, jeg tror han var i Troms.
3: Da tar jeg feil, Jorunn. Det er i Troms.
2: Ok.
1: Og kommer med mistolking, og så klarer du det likevel. Det er godt altså gjort. Det er glimrende på Voldaferja. Vi begynner å gå nå.
2: Ja.
3: Midt fjords nå.
1: Ja.
2: Ja, det blir sånn midt fjords.
1: Ja, skal du langt da går du?
2: Jeg skal vel en mil eller noe sånt.
3: Det er en Ørsta det.
2: Jeg skal bort til Ørsta litt grann.
3: Bare litt?
1: Ørsta litt grann. Det kommer sikkert en båt inn med kvart.
2: Ja. Båten som kommer til Ørsta.
1: Med en fisk, ja. Nei, men det er greit, vi prater alt.
2: Ja,
1: du er med på trekningen, ja. Du får følge med.
2: Det får jeg prøve på. Takk
3: skal du ha. Ha det. Ha det godt.
0: Jorunn Berovde, nå også direkte fra Voldaferja. Ja. Kan vi si det sånn?
3: Ja, det kan vi si.
0: Da skal vi besøke oss videre. Da skal jeg andre band. Kjenner du til denne her Torre Gjengs?
3: Torre Gjengs, har jeg hørt om, ja.
0: Kan de ha, skal vi hete. Nei, det er ikke den. Du skal ta noe med... Jeg har lagt inn to, Svein. Det er feil. Caroline Kjøs skal det være.
3: Ja.
0: Caroline Kjøs, den er flotte sving, eller sånn som vi kaller det. Og da spør vi følgende. Caroline Kjøs er nummer 5, ja. Ja, men det, den kan du bare ta vekk. Jeg snakket med den, Svein, litt på lufta, men det hører ikke hva jeg, at jeg snakket med.
3: Men er dere to guttene enige nå, da?
0: Ja.
3: Ja,
0: vi er enige.
3: Men, hva heter denne bukta mellom Sverige og Finland?
0: Men det kan du si, du.
3: Jeg vet det, uten å se etter.
0: Tror du lytterne vet det?
3: Ja.
0: 5, 28, 60, 60, 60. Caroline Kjøs!

0: Ja, det var noe til styr. Først så kommer vi en faktarettelse her ifra Trivselskjerne.
1: Og det var?
0: Han Odd, han sa det var.
2: Det var ja.
0: Men nå, du Berit, være stille lite grann det. Han Odd, han har sagt det at det var moskus på Bardufoss, men nå har vi fått inn et svar fra Google, så sier jeg til deg da ikke.
1: Nei, ut, det var ut, det var.
0: Og så, han leker, han strauk meg opp i lufta, var ikke sånn?
1: Ja.
0: Ja. Ja, hun det,
1: er du der, Berit?
0: Berit Rausten, vær så god.
2: Ja, det sies, ja.
1: Kan du gjøre på uten å prate med oss nå, da?
2: Nei, nå sitter du her på dere og koser oss.
1: Ja, koser deg med en kaffekopp?
2: Ja, da.
1: Og er det bare kaffe, da?
2: Det er noe godt oppi.
0: Du, og så må vi ha svaret på spørsmålet vårt, da.
2: Ja, ja.
0: Ja, hva ja?
2: Og ja eller nei?
0: Ja, jeg lurte på om du skulle gifte deg, så sa du ja, ikke sant? Det var det enkleste spørsmålet, at det var ja. Grønland er verdens største øy.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hva sier så? Ja. Jeg må bare tro det.
0: Ja, det stemmer.
2: Ja, ja.
1: Men hvor du visste det da? Har du vært der, kanskje?
2: Nei.
1: Du har ikke tatt båten over fra Raudeberg en rotur?
2: Raudeberg,
0: jeg
2: er ikke der ute nå.
0: Nei,
2: ikke
0: du.
2: Jeg er ikke
1: oppe, jeg. Ja, men da, du var unge. Skulle jeg si unge og pen?
2: Jeg
1: var
2: unge,
1: du...
2: ja. Nei, det.
0: Ja. Vi har noe... Vi sitter nå her med disse spørsmålene våre. Det var vanskelig, Kvinn, synes du?
2: Nei, men jeg har prøvd å skulle ringe inn, men...
1: Har du vært for sene?
2: Ja, jeg har vært sånn usikker på spørsmålene.
0: Liker du nå i Jordalsvingers da? Var det favoritt?
2: Ja da, jeg skal si deg en ting at... jeg var medlem i fengklubben her da.
0: Ja. Kanskje du er heldig å vinne, du. Vi skal høre en til med deg nå etterpå. Neste melodi er faktisk deg vi skal høre en.
2: Ja, altså, jeg jobber på Brydalen.
0: Hæ?
2: Det var jo lykka vår. Jeg skulle på dans ut i, på telefonen.
0: Ja.
2: Og helt forferdelig, altså. Det var lykka som skjedde.
0: Ja, det er, vi fødder
2: deg. Helt fælt, altså. Altså, det er fredagen jeg satt og åt middag på alle sammen der. Ja. Så var det jo lykka der. Jeg glemmer ikke det, altså.
1: Nei, det var ruske.
2: Ja. Da skulle jeg til, ut på telefonen og spille til dans.
0: Mm. Skulle deg det, da?
2: Ja, da vi skulle, jeg skulle der, og broren min, da.
0: Ja, da kjøpte billett.
2: Ja.
0: Ja. I 82, ja. Og du var ikke gammel jente, du, da?
2: I 82, ja.
1: Ja, men da var ikke du så gammel, ja.
2: Ja, 22.
0: 22, ja. Du er 60-modell, ja. Da har du svart på det, og vi går videre til neste spørsmål, Odd.
1: Gjør vi det? Nå har vi snakket så mye om hunder, men vi er ikke helt ferdig med hundeprat enda.
2: Hunder, det har jeg er veldig glad i.
1: Ja, men da vet du kanskje svaret.
2: Jeg har oppvokst med både hunder og katter og hjemme på reisa.
1: Hele greia?
2: Ja.
1: Nå skal jeg rete opp noen navn her.
2: Vi hadde to hunder hjemme, det var så snill dette.
0: Ja.
2: Buhunder.
1: Og buhunder, var ikke det feil å bjeffe?
2: Neida. Det var så snill det.
1: Det var så fullt, altså.
2: Hæ?
1: Det var en sånn som fulgte så egentlig deg.
2: Ja.
1: Jaha. Men du?
2: Jeg gikk på skole, og en av hundene kom og møtte meg på... Jeg kom hjemme fra skolen.
1: Ja, var ikke det stas?
2: Ja, det var stas.
0: Ja.
1: Men du, nå skal jeg rete opp noen hunderaser her.

0: Ja, hunderase, ja.
1: Ja, og med det må du sige, hva for noe som ikke hunderase? Siameser, dobbermann, dansk svenn gårdshund, engelsk setter, afghansk mynde.
0: Uff, det var verre.
1: Var det verre?
2: Det var en som ikke var...
1: En av disse der er ikke hund.
0: En av disse er ikke hund.
2: Ja, nei, husker du hva han sa?
1: Men nå må du stoppe meg, nå skal jeg lese opp igjen en gang til.
2: Vi skal si ja eller nei. Etter et ord.
1: Ja, afghansk mynde.
2: Hva du sier du da? Ja eller nei?
0: Nei.
2: Er ikke det hund?
1: Ja, vi går videre. Engelsk setter.
0: Ja.
1: Riktig.
0: Mm-hmm.
1: Dansk svensk gårdshund.
0: Ja.
1: Dobbermann.
0: Ja.
1: Siameser.
0: Ja.
1: Nei.
2: Det er katt.
1: Men så sa jeg afghansk mynde. Hva sa du da?
0: Nei.
2: De er ganske fine, og da er det en...
0: Uff! Ja, vel! Ganske fine, ja.
1: Nei, det var kun...
0: Det var litt sånn ballonene.
1: Det var siameser, så ikke hund.
0: Hæ?
1: Det er ikke noe på hunderase.
2: Siameser, skal jeg siameser katt, vet du, sånn, ja.
1: Mm. Men, siden det er så sent på kveld, så skal jeg gi deg rett.
2: Skal du det,
0: ja? Ja, ja. Ja,
2: ja. Å, ja. Det er ikke råd å se forskjell på en katt og en hund i mørk natt.
1: Hvis du visste det der...
0: En katt og en hund, ja. Den ser jeg forskjell på så veldig.
1: Jeg skal gi deg rett. Hvis du visste om jeg der milli kakao.
0: Hæ? Milli kakao?
1: Ja, den vi snakket om han i sted.
0: Hvem det sa? Kongprinsvare.
1: Ja, riktig. Helt riktig.
0: Heiter den det?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Så skal jeg gi deg rett på spørsmålet. Du gikk jo under noe lave der.
2: Det var veldig snill, Dodd.
1: Men nå Jon, han er verre enn meg.
2: Men da, nei, men nå har han fått så mange spørsmål. Jeg er fornøyd, det er noe egentlig.
0: Ja, det er greit det.
2: Ja, da får du ha en god kveld og god helg. For se om du vinner billetten. Kanskje du vinner...
0: Begge to.
2: Ja, ha det.
1: Ha det godt.
0: Ha det bra.
2: Nå er klokka 12:30, og vi har hatt 8:29, er det det?
1: Jeg begynner å si 10:30.
2: 10:30, ja, men i gamle dager, 12:30.
1: Ja, i gamle dager var 12:30.
2: Jeg er vant til å begynne klokka 10, så... Nå skal vi ha her altså Nyhjordal Svingers melodi
1: igjen. Nå igjen?
2: Ja, det vi skal ha to i kveld for at vi markerer til deg. Er det som står bak at du kommer inn på gå på konsert og de skal spille neste fredag klokka 19 inn på her, Sandane.
1: Dette her spørsmålet her det går an å bruke som hesteskosport.
2: Gjør det?
1: Ja. Hva kaller vi spillet? Hvor vi kaster en frisbee fra et punkt og opp i en korg.
2: Hva kaller vi det, 5, 28, 60, 63, Nyordals.

0: Der Odd hadde fått ønsket oppfylt, og vi hadde en innringer som tok jeg på telefonen ut av Svein. Hadde rett? Halloen?
1: Halloen, ja.
0: Der har vi en dame på tråden.
1: Ja, det er Inger Naustdal.
0: Inger Naustdal.
2: Og deg er lenge siden vi har snakket med, ja.
1: Ja.
0: Men rebuset har du grei på enda.
1: Ja, jeg klarte det.
0: Ja, og svaret var?
1: Rullekake.
0: Rullekake, ja. Det har du laget mange ganger før, det er sikker på.
1: Ja, jeg har vært bort i det, ja.
0: Oi, oi, oi, oi. Og så kaller jeg noe annet også. Vi kaller det for... Det har et annet navn også.
1: Hva er det?
0: Svissrull.
1: Åja, svissrull, ja.
2: Det var det, nær sagt, vi kalte det hjemme med oss.
1: Ja.
0: Det har vel vært det skal gå så fort å lage det. De lager på en sviss, som vi sa. Har du hørt det?
1: Ja, kanskje det.
0: Er mannen hjemme også?
1: Jeg
0: har
1: ikke akkurat
2: noe,
1: nei.
0: Nei, så
2: han
0: du... Da får ikke du hjelp, hvis du skulle knipe om.
1: Han tok og snakket, ja.
0: Ja.
2: Uten å si for hva han skulle, en?
1: Nei, jeg vet ikke han er.
0: Men dette her klarer du alene, det er vi sikker på.
1: Ja, jeg får prøve.
2: Ja da.
1: Ja.
2: Jeg skal begynne så forsiktig, Inger.
1: Ja, gjør det.
0: Kunne du ha tenkt deg på konsert da, hvis du skulle vinne?
1: Ja, jeg får se.
0: Ja.
1: Men jeg skal, hvem som skal være der inne på Sandlandet?
0: Det er på nest, han, det er Nyjordal Svingers.
1: Oi, sånn.
0: Ja.
1: Det er ganske bra.
0: Det er ikke bare ganske bra, det er veldig bra, deg.
1: Ja. Jeg kan jo gjøre vekk til en av mine næreste.
0: Det kan du helt sikkert.
2: Han bør i hvert fall brukes.
0: Ja, det bør helt sikkert, for det er flott. Jeg må ha navnet på den som får den, for det navnet bare jeg har der inne, kjenner du. Eller representant for deg da, hvis du skulle være så heldig.
1: Åja, oh, ja. Jeg må det, ja.
0: Ja. Det skal vi komme frem til hvis du skulle være så heldig, så det går helt sikkert fint.
1: Ja,
0: da.
1: Det er greit.
0: Oddemann?
2: Ja.
1: Ja.
2: Prøv å se her. Ja, du har sikkert sett en del på fjernsynning, ja.
1: Jeg ser en del, og så husker jeg lite.
2: Ja, men du skal gå litt tilbake i tid. 40 år tilbake i tid.
1: Oi.
2: Hjelper det?
1: Ja, kanskje.
2: Det var det kallte en TV-seriehunden, Lassi.
1: Lassi, ja, det husker
2: jeg. Jeg husker det, ja. Men hva slags rase var den, tror du?
1: En hund.
2: En hund, ja.
1: Men ikke rase, karoser, det var...
2: Det var ikke buhund, og ikke labrador, og ikke...
1: Nei, jakthund, da. Nei, det var sånn.
0: Ja.
2: Nei.
0: Tror du det var ikke fuglehund, var det collie, eller... Bastard?
1: Collie, tror jeg.
2: Ja, du, hvorfor sier du tror? Jeg er ikke sikker på det collie, skal du si.
0: Ja.
1: Jeg vet,
0: det var for greit. Ja, så kvit og fin rundt halsen, husker jeg.
2: Ja, fin hund.
1: Ja, det var en fin hund.
0: Ja, nydelig og kloke mann. I hvert fall på TV.
2: Ja.
1: Han har godt opplæret.
2: Åja.
0: Ja. Det klipper vel til, så vi skulle tro han var helt fantastisk, vet
2: du. Kan du tro hvor mange ganger prøvde seg på en scene?
0: Ja.
1: Ja.
0: Han var like dressert som Helge, sikkert.
1: Ja, sant. Men vet du om han var helt i armene, kanskje han også sier
0: det.
1: Nei. Det sprang da, vet du.
0: Nei. Da kommer et spørsmål til, skal jeg ta et ord?
2: Ja, bare ta et ord.
0: Det handler om... Hvem det var som spilte hustruen til? Henke, nei, det var litt for vanskelig, jeg skal ikke spørre om. Det er en norsk modell og skuespillerinne som ble sykepleier og var veldig pene. Hun forsvant i 2008 ut av vår tid. Hva hun heter? Hun var fra Stavanger-traktene der. Eller fra Sørlandet. Hun var norsk modell. Hun var en av de mest kjente modellene, husker jeg. Det var svært at hun var
2: fra Norge, liksom. James Bond-film.
0: Ja.
1: Det var ikke
0: hun Julie Egen. Ja, du er like skarp som du var før jeg har vært, du.
1: Nei, yes. Nå var jeg heldig.
2: Du var heldig med spørsmålet.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men da visste du.
1: Ja, jeg var låst om det.
0: Ja, hun var sånn fine dame, vet du.
1: veldig fine.
0: Ja. Men takk for du ringde, det er kjekt å prate med deg.
2: Ja, dette må du fortsette med, Ingjerd.
1: Ja, for så.
0: Ja. Mm. Vi er noe samme tydeligere som sitter her.
1: Ja, men det er kjekt å høre.
2: Åh, oh, ja, det er like tydelig, ja.
1: Ja, nei, ja, det får se, men jeg
0: hører
1: at det er der.
0: Ha det godt.
2: Ja,
0: ha en god helg.
1: Takk til sammen.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Det var det vi kom i år nå i kveld.
2: Ja, vi har klart en til.
0: Ja, men da blir det på overtid. Jeg vet hva du skal betalingen dine på overtid ligger på.
2: Ja, jeg har 5 minutter eldre en time.
0: Ja, ja, da kan vi ta en innringer til så har sjans for å få det gjelder altså. Nå skal vi ta opp igjen til sakte så det får litt
2: reklam. Ja, har du tatt ut musikk som vi har?
0: De tar sponsa oss i kveld. Ja, altså rockklubben i Basandane så utgangspunktet har styret med et arrangement der og det er Nyordals Svingers som skal spille avskjedskonsert. Det er på en sånn turné nå fra tisdag av, som var kommende tisdag, og skal slutte av ut i om en måneds tid. Så da har det siste mulighet du har på i våre kant, og her der bandet, så hvis du ikke vinner i kveld, så er det mulig å få tak i billetter hvis du går inn på Trivselshagen.
2: Ja, er det ei forstilling?
0: Der, ei forstilling ja. Der inne, ja. Og så skal det reise videre. Jeg vet ikke hva det er ferdig på neste konsert. Så dette er jo en stående mulighet her på Nordfjønne Radio til å vinne seg billett. Ellers kan du kjøpe billett på Gripa Trivselhagen, og der ligger det. Hvis det er, jeg vet ikke, det minker bare fort når det er dette her. Vi skal høre neste sång en til. Det med Jan Teigen. Han også var veldig flink, synes vi. Han fikk ikke flere turnéer. Og vi skal en dags pause sen gang.
2: Åh, ja, den, ja.
0: Ja. Gi meg en dags pause. Og vi, da skal vi spørre folk om hva det blir ringet på.
2: Ja, da er det en tiste, det er en rebus det også.
0: Åh.
2: Da vil du ta opp igjen bokstavene, Jon. L.
0: For Laura.
2: O.
0: For Olav.
2: T.
0: For Trine.
2: E.
0: For Even.
2: S.
0: For Stine.
2: Y.
0: For Yngve.
2: L.
0: For Liv.
2: M.
0: For Mons.
2: E.
0: For Else.
2: P.
0: For Paul.
2: Nå skal jeg kreie bok. Da var det sakte her. L O T
0: Lote.
2: E S Y L M E P.
0: Og vi skal frem til
2: noe som er så aktuelt i disse dager.
0: Ja!
2: Å lage.
0: Oi, så godt så det var mange varianter. 5, 28, 60, 60, 60. Jan Teigen!

0: Ja, det, musikken har startet ikke her, så vi får bare holde det gående til Svein har fått en innringer her, for det har vi fått på siste inngangsspørsmål. Det er et godt spørsmål, og det er godt å ha på brødmaten og forskjellig. Du
1: Ja.
0: glad i sånt, tror jeg.
1: Ja, akkurat det.
0: Men du har en kjæring som er sikkert kolossalt flinke til å lage sånt.
1: Hun lager mye.
0: Å ja. Jeg så noen glas nå her om dagen. Hvem vi har med oss? Hallo?
2: Per Ove Tvendesæter.
0: Per Ove Tvendesæter, og det vi skulle frem til var noe som fruen laget.
2: Ja da.
0: Ja.
2: Og det var plommesylte.
0: Plommesylte, alle slags valører, eller?
2: Ja, nei da, jeg vet ikke. Det var bare det mest i sånne blå, det som vi bruker her, jo.
0: Ja.
2: Ja, blå plommesylte.
0: Gode gamle blå plommer, ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er flott.
1: Men det var en litt gammel som
2: Ja.
1: sa det, at det var Victoria. Det var skikkelig sånn plommesylte.
2: Å ja.
1: Sylteplomme.
0: Men det var
2: Det var
0: til å
2: ikke det var det.
0: legge ned og sånn, det er jo.
2: Ja,
1: Ja,
2: det skulle hermetisere,
0: ja, hermetisere, legge ned, som vi sa.
1: Men
2: ja.
1: hun heime, hun har heime ikke sett noen blommer nå. Men vet du hva det verste av alt jeg så hun tømde ned i?
0: Ja.
2: Nei.
1: Konjakk.
2: Jeg har ikke peiling. Konjakk, ja.
1: Ja.
0: Det var han interessert når man skulle fruen til å lage.
2: Ja, det høres mye verst ut.
1: Ja. Ja, du skal gi sånn skarp og fin smak.
2: Ja, vel.
0: Og så kan ikke en kjære bil litt på råd.
1: Nei, litt.
2: Jeg når det igjen.
1: Ja,
2: jeg
1: må passe seg for alt.
0: Du må passe på konjakken din, Nåd.
1: Ja, jeg er ikke så glad i konjakk, jeg.
0: Derfor går den i sylta.
1: Ja, for går den i hermetiske blom.
0: Hermetiske blom, ja. Så flott, det er jo dessert, det vet du, på sånne middag og sånt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Å, ja.
0: Ja, og den karen ute i ytre, da kan vi si det godt.
2: Nei, jeg sier ikke så mye det godt, han.
0: Vet du det? En mann av fôr?
2: Ja, jeg tror det. Sånn jant over, så er vel det.
0: Ja. Men, hvis jeg bare sagt en skam med fôr, så er det greit, det.
2: Ja, vi bare satser på det. Ja.
0: Det må nok gå fint, men som det må ha fôr for å vinne her, da.
2: Ja, det spørs.
0: Du kunne tenkt deg på konsert med disse der guttene der, tenkte jeg.
2: Ja, det kunne jeg ha tenkt meg.
0: Ja.
2: Det er lenge siden jeg har vært inn på Sandland på konsert nå. Nei, ikke lenge siden, jeg var nå på Smoky da.
0: Ja, da var vi der, ja. Har du hørt deg live, disse der? For det er noen dom?
2: New York?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke jeg.
0: Nei, det har vi faktisk gjort da vi var inn på Breim en gang i gamle logget.
2: Ja vel.
0: Jeg får jo rundt på om det suser, jeg vet jo, litt sånn stor om det suser, inn på Breien var jeg bare stort en stund. Tidlig ute.
2: Det gjorde du det.
0: Ja. Men nå er det så voldsomt
2: det skal være. Hvorfor det var
0: jeg? Ja. Det er dansene på lokale og festen også, det spilte dans da, vet du, men det er litt annerledes nå.
2: Ja, det er ikke så kjekt nå lenger.
0: Nei.
1: Nei, men altså, ungdommen i dag vet ikke hva fest på lokale er for noe.
0: Nei, men det er dansen.
2: Nei, det vet
0: jeg
2: ikke.
0: Dansen kommer til å dø ut den.
1: Ja.
2: Ja, det ser sånn ut.
1: Bare for å sitte med den mobilen og styre deg, så er jeg fornøyd med deg.
0: Ja, det går vel i epoka.
1: Men du, Per Ove.
2: Ja.
1: Fra alvor til spøk, eller spøk til alvor. Du husker når Norge slo Brasil i VM i 1998.
2: Ja, det er vel et av de fotballhistoriene som jeg husker.
1: Er det det?
0: Hvor var du hen da?
2: Ja. Nei, hva jeg var han? Å oh, nei, det husker jeg ikke.
0: Satt ikke du så på da?
1: Marcel?
2: Jeg mener jo det at jeg så i kampen, ja.
1: Men,
2: ja, jeg er ikke sikker.
1: Men,
0: Marseille, ja.
1: Hvor mange personer med flot etternavn var på banen da?
2: Ja, det var det da.
1: Ja.
0: Først var det springflod?
2: Det var vel, spring var vel ikke der, men.
1: Nei, ikke.
2: Men det kan jo hende at det har vært som ikke så tre, men jeg tipper på to, jeg.
1: Tipper du to?
2: Ja, jeg tipper på to.
1: Ja, men, nevn navnet på disse karene, du.
2: Jostein og han som skåret, han.
1: Tor André?
2: Nei, Tor André,
1: ja. Ja, men hva han hin hette da?
2: Jeg mener det er Jostein, broren.
1: Ja.
0: Og så H.
1: Så var det syskende barn.
2: Det er Håvard også, ja.
0: Ja.
1: Og da blir det?
2: Så han var på barn også, ja, da var det tre.
1: Riktig.
0: Tenk det, tre stykker for stryning, egentlig.
2: Ja, tre stryninger, det var ikke rolig. Ja, det er jo ikke rart at det var silt opp til da.
1: Nej, det skulle bare mangle då.
2: Bare mangle, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hva har du bare spørsmål om da?
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Her er det litt valgfritt. Filmhistorie, og det du en, har en svoger som driver med film.
2: Ja, nei, han kan filme, men det var med meg.
1: Ja, det var med
2: deg. Jeg tror jeg liker litt bedre å få det geografi, jeg.
1: Eller, og gjør du det?
0: Ja.
2: Ja, jeg tror det.
1: Ja, eller musikk på 70-tallet, kanskje?
2: Ja, muligens. Ja, kanskje. Ja, men det er jeg ikke vet, og for alle.
1: Ja, det vil jeg ikke på, altså. Det var nok en uke... Hva heter Primaveras album fra 1978, som er en parodi på den spanske duoen Baccarat?
2: Den heter vel noe sånt som Bracara?
1: Det er helt rett, Bracara, ja! Det var luftige kåra.
2: Ja da, det var det.
1: Bracara, ja.
2: Bracara, ja.
1: Nei, men da er du jo nå... Kom igjen her inn, for jeg har med spørsmål i kveld, og med bein og godt plantene på jorda, og fått veldig godt svar. Jeg kan si til deg, det er bra kar.
2: Jeg får si det.
1: Bra, ja da.
2: Bra kar, ja.
1: Ja. Ja. Og ha en god helg.
2: Jo da, det må dere ha også.
3: Ja, takk sammen du. Unge mann, ja. Får vi si.
1: Ja.
2: Ja, vi får si det.
1: Ja.
2: Ha det.
1: Ha det, ja. Og da,
3: Ød. Ja. Nå er jeg
0: så langt. Nå er vi veldig spent. Vi skal sende altså to stykker som skal få seg hver sin billett. Og hvis det da er så heldig at det har kjæring eller noen elsker inn, eller noen de kan ta med seg og betale for, så det vore veldig fint. Jeg tror jeg skal ha noen billetter igjen.
3: Men nå er det 10 innringere i kveld.
0: 10 innringere, ja.
3: 2, 4, 6, 8, 10.
0: Og Svein, han setter her ute og bestemmer alt. Send bort til meg i det arket ditt.
3: Å, du har penne nok.
0: Har du sveiva? Og du fikk opp kule nummer. Første mann som har vunnet billetten, eller første kvinne. Og den må reise.
3: Nummer 3?
0: Det er nummer 3. Hun ringde fra ferja.
3: Og hva er det hun gjorde om vi har
0: opp det? Jorunn vi har opp det er nummer... Nå føler vi det i rekkefølge, så ringer de inn. Nå han har kulen der ute. Og så... Jorunn vi har opp det, du har vunnet deg...
3: Sette et kryss bakom hun, du.
0: Jeg sette et kryss der. Bill, skriver jeg. B-I-L.
3: Bill.
0: To L-er i Bill. Og Svein, han sveiver. Sveivergrammofonens dage. Og er det 9 eller 6? 6 er det ute, ja.
3: Så er det punktum, en prikk bakom.
0: Er det 9 eller 6-tal? Et 9-tal, ja. Du heller ikke opp ned. Nei, da er det en Inger Naustdal. Ingjerd Naustdal. Du kan du, hvis du ikke kan gå selv, så må du få en kvann av gårde. Og gi vekk balletten til, kan du ikke det, du har noen både barn.
3: Ja.
0: Så det er ikke noe problem. Da skal vi ta kveldens to vinnere på det. Det er Jorunn Berovde. Og nummer 9. Inger Naustdal. Det var de to. Og så skal vi trekke en som går. Jeg glemte at jeg trakk ut bare en forrige gang. Til en der dørskilt ute. Hva din lista er nå da, skal jeg tro? Ja.
3: Den fremme før deg.
0: Hva skal vi da renne om det? En av de som ringde inn her kveld, og da sveiver vi. Nummer 4. Og det er med på trekning av skiltet er... Kan du også si, du ser nummer 4 der. Hun var der nedover. Det var kjæringen til han, så...
3: Og
0: det var
3: Marie.
0: Marie Tvendes heter. Napp i skiltet. Det nye dørskiltet.
3: Ja.
0: N-A-P-P-P-P-P.
3: Skal du merke? Skal du bare napp?
0: Ja. Er ikke det fortsatt napp?
3: Ja.
0: Det passer han å gå ut med havet det.
3: Ja.
0: Det er fiskene.
3: Det kan ikke bli bedre det.
0: Ja. Da takker vi altså dere inne i Gloppa som har sponset dette her til oss. Og du skal få navnet på telefonen som avtalt, så vet du det. Jorunn Berovde og...
3: Ingjerd Naustdal.
0: Vi tar det skikkelig fanfare.
3: Ja, men jeg er så sår bak i halsen tørre.
0: Ja. Da ringer telefonen ut med Svein, og hva det var å begynne på, jente, etter... Sommerferien.
3: Ja, det gikk jo bra det.
0: Ja, da. Skal du ut i... Du trivs ut med kysten, eller ut på stranda her?
3: Ja, nei, det... er det mye.
0: Mye å gjøre.
3: Nei, det er sånn som du vet det.
0: Reise med glede.
3: Oh, ja, det er ikke noe tvang.
0: Nei, du finner jo alltid på kvart.
3: Det er alltid noe å gjøre.
0: Ja. Huggen i tre.
3: Ja, jeg skal begynne med det nå.
0: Begynne med lauefær, og vente til lauefær.
3: Og så er vi gjerne vekk. Hæ?
0: Vi trekker opp at det.
3: Hvem?
0: Ja, det var Inge ringt inn og sagt vi skal trekke opp at det er hun som bestemmer, altså.
3: Ja, ja, men da.
0: Ja, det var godt hun ga beskjed, altså. Og da, Svein, må du...
3: Da må ikke du trekke opp gjennom meg i.
0: Nei. Da tar vi tilbake din lille farfar.
3: Og ja, du tar han i rett, gjør du?
0: Ja, da får han det der. Og nå, du så trodde du ikke vann. Nå kan du vinne likevel. Og det er nummer 7.
3: Hvem er nå det da?
0: Ja, men teller over at 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berit
3: Røysen!
0: Berit Røysen Bill. Da har du vunnet konsertet din i Idola, Berit. Det var der, Berit Røysen. Sånn, Bill. Billettmerket.
3: Ja, men da...
0: Ja, rett trekning bevitnes.
3: Ja, ja, ja. Men da, vi kom til mål i kveld, vi.
0: Og da må vi ha fanfare på den.
3: Berit Røysen.
0: Da kan du ta det grøve på slutten.
3: Ja. Bare rom, pom, pom.
0: Ja, det var kveldens fanfare, og vi skal slutte stopper uten videre. Videreverdighet, er det det heter?
3: Ja, uten videre severdighet.
0: Og vi er med... Det kan være klart å slippe å se oss rundt.
3: Du?
0: Vi har et fortrinn der som slipper at vi filmer det her.
3: Husker du, hun der vi snakket med, var fra Voss, hun lurte på om vi var på fest.
0: Ja, men det er radioen i Sogn, du mener.
3: Ja, var det i Sogn?
0: Ja, ja, men det er, altså, de er så sindige der inne, vet du.
3: Om vi var på fest, det er noe til spørsmål.
0: En radiosending er en fest, husker jeg, altså. Ja. Du er enig?
3: Ja.
0: Takk for i kveld, og hva har vi til musikk helt til slutt? Det skal jeg fortelle deg. Det høstvise ved Hanne Krog. Ubenhørlig så kommer høsten. Det er sånn å si, og gleder du deg til høsten. Det synes jeg er tøngste tid, da.
3: Ja, det er tunge tid.
0: Ja. Hanne Krog kaller vi inn da, og nå håper vi han virker igjen i spilleren. Høstvis ved Hanne Krog.

0: Ja, Lars krysser der, og det kan du høre neste år her i Hornindal på Dansegallaen da. Litt tidligere i dag, så var jeg jeg så tre vakre tauser som satt ned med vattnet her, ned med stranda får vi si, men ikke det, det er jo ned med Hundalsvattnet da. Og det måtte jeg selvfølgelig ta og prate med. Og vi snakket vel om alt mulig, men det var mest om Dansegallaen, tror jeg. Så da vi får det innslaget. Nå er du klar, tekniker? Da er klokka borte fram i tid på ett på fredag, og tre damer i best alder ser på Dansegalla i Hundalen. Dem er det summering altihop?
1: Ja, det er det.
0: Fortell hva du kommer fra da.
2: Jeg var Nelving, men bor i Ørsta.
0: Hva for Hundalen da?
1: Hundalen, det er tradisjon hvert sommer det.
0: Så de har vært her ofte da?
3: Ja, vi har vært her i 10 år. 11 kanskje. Bortsett fra koronatida da. Ja. Nei, da, så her liker vi oss.
0: Er det sånne glade jenter det? I dere beste alder?
3: Ja, det er vi. Det gjør livet litt lysere, det vet du.
0: Liker å danse og kose dere?
1: Å ja.
2: Jeg elsker å danse.
1: Så sant vi får sjanse.
0: Det får kanskje danse, det er gjerne summøring, kan aldri lite før seg vel.
2: Vi må da bli oppbyttet, vet du.
0: Det er ikke tapp bak en hest, det begynner opp hvis jeg kniper om.
1: Ja da.
3: Ja da, må det, vet du, kan ikke bare se på.
1: Kan være litt frem på også.
0: Men det er på forskjellige plasser her, jeg. Kjenner dere hverandre?
1: Ja, det gjør vi. Vi har kjent hverandre i over 20 år. Og jeg og du har kjent hverandre i 15, ja.
0: Men er det skjedd på sånne... Er det på dans har det skjedd da?
1: Ja, vi traff hverandre i fergekø på Trondal.
2: Masse turer har vi gjort det. Fatt det veldig kjekt.
0: Hva er det slags danser de liker best da?
3: Lett blanding. Sving er noe veldig gøy da.
2: Sving og tango.
3: Sving og tango, ja. Tango.
0: Jeg må kjenne litt nær i tog av og til.
2: Ja, tango da, vet du. Ja.
0: Ja. Hvor mange plasser har du vært før i år da? Nå ble det begynner å telle. Det er nok fingre forresten.
2: Vi var bare to plasser i sommer. På dans. På dokka også her nå da.
1: Det er så mye annet med, vet du, som skjer. Jeg har flyttet, og jeg har passet barnebarn vår ute og fløge.
0: Ute og fløge, og?
1: Ute og fløge, passet barnebarn.
0: Det er det beste mør, alle tre, det.
2: Ja, det er til oldemør, alle tre.
0: Ja. Er det en måte å holde seg litt unge på det her, at den reiser på sånt og beveger seg litt?
3: Ja, det er klart, det er klart. Man må ha litt variasjon i livet.
2: Vitaminforskjeller,
0: det.
1: Ja, og unge
0: i sinn.
1: Ja.
0: Mm. Unge i sinn, ja. Det er viktig.
3: Barnebarn er i helg og dans er i helg. Lett blanding.
0: Hva barnebarn sier da om mormor skal på dansegalla i Hundalen?
3: Altså, det er gøy. Det er gøy.
1: Støtte oss, nei. Ja, da. Det synes det er artig at det er vi lever.
0: Det er ikke dårlig bare det, å leve.
2: Det vil nå det. Det vil noe gjerne være med oss.
1: Ja, en føler at en er i livet. Ja, det er viktig.
0: Det sa du nok veldig sant, altså, at det er viktig å føle at en lever skikkelig.
1: Ja, det er veldig viktig.
0: Hva vil du si om Hundalen og det som her oppe, musikken og alt det til livet rundt?
2: Jeg synes det er veldig bra, for her skjer veldig mye. Både på dagtid og kveld og hele tiden. Vi kom allerede tirsdag, vi vet du, for å gire opp.
0: Tirsdag, dine veka her vel?
2: Ja, det var dine veka.
3: Ja da.
1: Vi gleder oss veldig lenge til denne veka her da. Snakke om det.
0: Og hvor akrysset på kalenderen?
1: Lenge.
2: Tre i fjor det.
3: Ja da, man må ha litt faste ting.
1: Ja, så treffer vi en folk som vi treffer før og... Veldig kjekt. Dagtid, ja.
0: Og så kommer søndagen.
4: søndagsmorgen. Og da var han hjem igjen.
3: Ja.
5: Hva er det da?
3: Denne gangen reiser jeg ikke hjem igjen. Da skal jeg rake vegen til Bergen og passe barnebarn. Og i selskap. Så det er...
4: Da kan du fortelle om festivalen.
3: Ja, det blir også kjekt.
4: alt mulig er kjekt, vet du, hvis den ser lyst på livet.
1: Og så har de ordnet så fint her med blomster og benker som kan treffes på dagtid og sitte og prate. Og... Sett den inn i bilen og se noe hver sin bil da. Sett oss ned på benken, så kommer det alltid noen som vil prate.
5: Ja.
1: Sånn som du.
4: Så felles kos, er ikke det litt viktig?
1: Veldig viktig. Sosialt.
4: Vet du hva jeg sier? Kos dere resten av helgen her oppe i Hørndala. Og takk for praten.
3: Ja, selv takk.
4: Ha det!
1: Ha det!

0: Har du vanlig arbeid?
1: Nei, ikke noe. Ja, jeg har et verste, men jeg pensjonist.
0: Du det du også, ja. 67?
1: Ja.
0: Men hva har du drevet med da?
1: Nei, jeg har drevet med musikk og tidligere butikk, og så hadde jeg også et verste for instrument og sånt. Så det driver jeg med enda.
0: Ja, reparerer du for eksempel?
1: Gitarer, forsterkere, sånne ting.
0: Mykje nytt innenfor forsterkerstyr, nå er ikke det, digitalt?
1: Ja, prinsippet er det samme, det er bare strømforsyningen for hverandre.
0: Tekker mindre strøm, ja?
1: Ja. Ellers er det oppi på samme måte.
0: Er det sånn at du har en grunninnstilling på lyden, og så forandrer du kjempe ser lokalene?
1: Ja, for sånn som på scenen, sant, der har vi mer... Ja, det ligger... Hver enkel kan styre sin lyd. Utifra basic og hovedmixen. Men så er det ut å justere rommet. Som regel så er det småtterier skal til. Det varierer det også. Det varierer fra hallen, jeg gjør det visste.
0: Ja, for det er ikke noe naturlig plass egentlig.
1: Nei, det er helt sikkert. Nei, så skal jeg være fornøyd og det er alle rundt også. Og det er ikke lett.
0: Nei. Når de stiller opp her oppe, er det en anlegg de har brukt da?
1: Ja.
0: Det er kanskje en fordel, ikke?
1: I hvert fall det tekniske på scenen, at de bruker vår egen lydmikser og sånt, det gjør vi andre plasser. Men da bruker vi lokale sine høytalerflate. Så vi bare får left right tak, så styrer vi resten selv.
0: Hvor mye watt er vi snakket om for å få det til en låt i skikkelig en sånn hall?
1: Hva vi har da? 12, 13, 14 000 watt. Hva sånt? Ja. Yeah. Nei, det er ikke mye i dag.
0: Er det noen som klager for det for høyt?
1: Nei. Nei, ikke en halv. Nei. Nei, det er bare til å rulle lyd.
0: Ja, det er sant.
1: Ja. Subbet, sånn. Boom, boom, boom. Ligger bare og...
0: Du kjenner liksom den kan jobbe i kroppen din når du er nede på gulvet.
1: Ja, men den så enda laver, så ikke skal være rar.
0: Så det er bromming du mener, sånn? Ja,
1: det er store elementer som lager, sånn. Det er ikke så. Nå sitter med et bord og bare hører den og ikke resten.
0: Ja, det blir tungt, altså.
1: Det blir tungt, ja. Det prøver vi å unngå. Ja, da skruer vi heller ned. Bassen.
0: Nå hører jeg. Hva var du hette forresten?
1: Oddmar Varpe.
0: Du tenker på... Det er jo den eldre garden som går på fest nå, ikke det?
1: Ja, det er det. Bare for på sånne fester. Men ja, det er noe bra med unge ellers også. Hva for andre plasser?
0: Ja. Hvor mange år har du vært med?
1: Steiner.
0: Siden han var liten gutt, eller?
1: Ja, han har vært med i 20 år. Så har det gått fort. Men jeg har jo drevet på i 50. Og vel så det.
0: Ja, kjente band du har spilt i Nordfjord da? Spik Adel kanskje, eller?
1: Nei, før den tiden så hadde jeg eget band, så hette Joyce Matthews Band, så to i Spik Adel var keyboardist og vokalist var med meg i det bandet da.
0: De var jo veldig populære, god sang, god sound.
1: Ja da, de spiller jo enda av og til. Det gjør jeg. Så nei, jeg pleier å være med på Rockweekend, på jammen der, men nå er det, viser det, 7 år siden sist. For jeg har alltid krasjet med sel. Men nå er sel vekk, så da kan
0: det... Var det samme stasen nedpå, det var nedpå lenger ned i Dalo der og spilte i år?
1: Ja, absolutt.
0: Ja, like bra.
1: Oi, oi, oi, oi, kjempeopplegg der nede.
0: Jeg kommer ikke på hva det heter, men...
1: Nei, hva var det heter da?
0: Ja, det er
1: Dokka camping.
0: Dokka, ja.
1: Ja.
0: Var det bra?
1: Ja, ja, ja. Skikkelig bra. Mykje bedre.
0: Ja, bare nyere. Og...
1: Ja, hele området. Nå har han bygd en halv til. Da nede.
0: Men det går der rundt i fra april, det er ut.
1: Ja, ja, ja. Fullt der hele tiden.
0: Ja, det er god for å bevege seg.
1: Ja, folk liker å danse.
0: Danser han, Varpe?
1: Ja, ja, ja. Ja, du har danset. Gjorde, nå er vi jo dårlig til beins.
0: Har du kjæring?
1: Ja, ja.
0: Eller kåne, skal vi si det?
1: Ja, da, det har jeg.
0: Er hun med av og til, da?
1: Nei, ikke nå. Hva med før? Det er